0: täällä on pari mailaa täällä studiossa, ja kun lähti tuo niin minä täällä soitin vähän jäkismailla kitaraa.
1: Sitten.
0: Se on hieno, hieno riffi.
2: Siitä se idea sitten lähti. Rapakari Records, eli Rapis, näin tuttujen kesken. Radio Kalevassa torstaisin kello 17, uusinta lauantaisin kello 10.

0: mennä, ennen kuin mennään mun seuraavan kysymykseen, niin levy LP:nä, se on varmasti yksi semmoinen dream come true, mikä niin kuin saadaan laittaa kasaan.
1: Viimeiset viikot näytti, että
0: se on oli. Niin oliko tässä ollut jotakin pikku häikkeä?
1: Ei oo.
0: Eikä
1: ei
2: Kalevi. Uutta musaa, kuumimmat keikkavinkit, pohjoisen artistit ja vierailevat sankarit. Torstai-iltapäivisin kello 15.17.
3: Radio Kalevi.

tarjottu, eikä pahiksia harjattu. Edelle mikä merkka on tilin saldo, täällä on kaikki kaupo, paitsi ihmisarvo. Heilu hiilihanko, piikate käsissä, joita on runnellut polio. Rikin katkuset liekit, ulvova tuulen puskat, nuolee rovio. Kansan kiihot ja jyrisee, lisää puuta ja bensaa. Tyytyväisyyttään hyrisee, kun saa kansan huutamaan vertaa. Mut ei se hullu paime, vaan se lammasmaine, kansalainen, joka vastuuta välttää. Lukuisista varoituksista huolimatta vihankaan ei vostaa kaskua kärtää. On 2 minuuttia keskiyöhön, katselen kaiholla tähtivyöhön. On 2 minuuttia keskiyöhön.

0: Ei mitään hätää.
1: Tuntuko siinä kohtaa, että tavallaan tämä puoli vuotta on tehnyt hyvää sulle itselle?
2: Tähän voi vastata ihan silläkin tavalla, ilman mitään pelkoa mistään sanktioista.
0: Radio Kaleva pitää sinulle seuraa.
3: Sitä pidetään siksi, että sen saa aukassa sitten silleen niin kuin kuuliksi.
4: Se juttu ei ole se rusetti, vaan se auki läpäytetty komeus.
0: Radio Kaleva, pohjoisen rouhea.

0: keskusteluja.
1: Niin mahtavaa, kun saatoit kuvitella, mistä olit kaikki nämä vuodet haaveillut.
2: Kyllä se oli.
0: Kohtaamisia.
3: Ei ole todellista. Ei ole todellista.
0: Ja käsin poimittua musiikkia.
4: Saman tien seuraava biisi. Olisiko Pyhis?
5: Joo, kun puhuttiin noista eläistä.
0: Radio Kaleva. Pohjoisen rouhea.

0: Olihan se aikaamoista tykitystä. Jumaliste, miten tiukka touhua.
1: Joo vain.
0: Jotenkin kuulosti tosi tutulta tuo akkarisoitto. Voisiko olla näin, että jätkä ehkä päräytti tuohon akkari tuohon biisiin?
1: No kyllähän se näin oli.
2: Pelto Elvis. Country- ja rootsmusiikin erikoisohjelma. Juontajina Jarkko Viinamäki ja Taneli Haapala.
0: Oh my soul.
1: Woo!

0: Tuntuuko siltä, että jokin harmittaa?
1: Että se on niin jossakin tulee se raja vastaan. Onko se se Fiskarsin lapio tai kola tai onko se se polkupyörä?
0: Oliko sulla jotain sanottavaa?
2: Kun olit ostanut joku Huovisen kakuja. Niin. Seuraava oli ostanut Stokkalta Helsingistä lennättänyt kakuja. Kolmas teki sen kakun siinä sun edessä ja neljäs niin me oltiin jo kakun sisällä. Niin.
0: Kuuntele Radio Kalevan Kuka mitä häh? Joka toinen torstai kello 8.

0: kenttä. Okay. Voitat sen. Tai tuut. Voitat itsesi.
1: Mitäs peliä tämä on?
2: Mä luon ne pohjapisteet tähän näin.
1: Ville ja Vilma pelaa, eikä pelkää.
0: Sä pisti turnin päälle.
2: Minkä pisti?
0: Turn. Turn on.
1: Radio Kalevan pelisarja, joka toinen keskiviikko, kello 16. Radio

tytöt piti poviksista, jotka alisti paksua poikaa. Joka hangotteli vastaan, mutta osansa tyytyy. Ja kuin kerjätäkseen lisää, kysyi usein just multa, milloin jätkät tulee. Hei Sami, onko jätkiä näkynyt? Mä olin tosi kiusaantunut, että nyt jos leimaudun, niin pian mua lyödään. Ai milloin jätkät tulee? No sen kun nyt tietäis. Sen kun nyt tietäis. Sen nimi oli Toppahousut, hyvä tahtoinen hölmö, niin kuin lihava vauva. Mä työnsin kerran sille pipon täyteen takiaisia, joita olin jemmannut koko syksyn. Naurettiin käytävällä, kun se hiuksia repi ja huusi. Meni viikko tai kaksi, se toi mulle tarroja, puhui Nikilaudasta ja kysyi, että milloin jätkät tulee. Hei Sami, onko jätkiä näkynyt? Mä olin tosi kiusaantunut, että nyt jos leimaudun, niin pian mua lyödään. Ai milloin jätkät tulee? No sen

0: keskusteluja.
1: Niin mahtavaa, kun saatoit kuvitella ja mistä olit kaikki nämä vuodet haaveillut.
2: Kyllä se oli.
0: Kohtaamisia.
3: Ei ole todellista. Ei ole todellista.
0: Ja käsin poimittua musiikkia.
4: Saman tien seuraava biisi. Olisiko Pyhis?
5: Joo, kun puhuttiin noista eläistä.
0: Radio Kaleva. Pohjoisen rouhea.

0: Radio Kaleva.
1: Tiesitkö, että Oulun kaupungilla on oma verkkolehti? Mun Oulu kertoo kaupungin tapahtumista, ilmiöistä ja ihmisistä lämpimällä sydämellä. Yli 20 000 viikoittaista kävijää ja yli 1 000 000 lukijaa vuodessa. Löydät Mun Oulun osoitteesta munoulu.fi ja somesta, Facebookista ja Instagramista. Tule hyvien uutisten äärelle. munoulu.fi.
2: Risto Oulun Stemmasta terve. Meiltä löydät kalusteet elämän kaikkiin tarpeisiin. Esimerkiksi kaupungin laajin sänky- ja patjavalikoima vaativankin nukkujan toiveisiin. Laadukkaita vaihtoehtoja jokaiseen budjettiin jopa heti mukaan tai nopealla toimitusajalla. Luotettavaa ja paikallista huonekalukauppaa vuodesta 1969 jo 4. polvessa. Tervetuloa käymään kaupoilla niin myymälässä Ilmarinkadulla kuin netissä stemma.fi.
3: Tanssia aamuyöhön, tarinoita ja kyläjuhlia. Haapaveden Siikalatvan seutu kutsuu keskelle luontoa. Koe Oulu 2026, kulttuuritapahtumat Haapavedellä, Siikalatvalla ja Pyhännällä. Vain 100 kilometriä Oulusta etelään. Tule ja ihastu.
0: Radio Kaleva.

Näin. Oikein mukavaa lauantaita, ihminen, kello on 8. Tämä on Radio Kaleva ja Laturi, Radio Kalevan viikonlopun käynnistäjä. Ville Muikkula seuransi täällä Radio Kalevaa studiossa tämän päivän osalta. Tänään ollaan Euroviisutunnelmissa luonnollisesti. Illalla kisaillaan finaalissa ja katsotaan, saadaanko päivämäärästä 16.5.2026 taas sellainen päivämäärä, mitä kysellään pubivisoissa ja tietokisoissa ja kavereilta ja monissa muissa paikoissa. Missä olit silloin, kun Suomi pärjäsi Euroviisussa vai ei pärjännyt? Euroviisutunnelmia tänään siis luvassa tuossa Laturin molemmilla tunneilla. Sen lisäksi puhutaan ja katsellaan menovinkkejä tälle lauantaille ja huomiselle sunnuntaille. Tänään äänessä muun muassa Ari Alavahtola, Tanja Turtiainen sekä Mr. Lordi. No niin, ei siinä. Musat soimaan. Tässä Prince. 1999. Mitenhän Suomi silloin pärjäsi Euroviisussa?

0: puolesta siellä luvassa muun muassa Kalevin kuuntelukavereiden kuulumisia tämän vuoden osalta ja sen lisäksi kuunnellaan Rapakari Recordsista arkistojen jaksoja ja sen lisäksi vielä tutustutaan Hot Rocki, mitä se kantaa sisällä. Alanis Morissette, eikö hetkinen, onko se Alanis Morissette? Nyt kun katselen kalenteria, niin onhan se Alanis Morissette ja ensi viikolla. Siellä muuten ollaan myöskin MM-kiekon tunnelmissa, mutta ei nyt siihen tässä kohtaa enempää. Paljon tapahtuu tämän päivän osalta ja yksi menovinkki on totta kai vanhat kunnon kisakatsomot. Uskaltaisin väittää, että aika monessa paikassa tänään Oulussa, Rovaniemellä, Raahessa voi yhtenäistä henkeä päästä puhaltamaan ja katselemaan niin Euroviisuja, kuten myöskin Suomen kiekkoleijonien seuraavaa kohtaamista. Eilen Saksaa vastaa vahvasti jäähyinen matsi, mutta ehkä tänään ollaan sitten huomattavasti vähemmän sääntöjen rajamailla. No, ne on tulkintakysymyksiä. Mutta sen huomenna kun tänään, ihminen hyvä, tänään Suomi kohtaa Unkari. Peli käyntiin kello 17.20 ja nämä Unkarin tyyppiset maat, nehän on MM-kisoissa yllättävänkin haastavia aina silloin tällöin. Katsotaan, kuinka kiekkoliinille käy. Mutta niitä pääset katsomaan tänään varmasti monissa eri ravinteleissa. Pitki Oulua, pitki Rovaniemeä, Pudasjärveä, Raahea, Ylivieskaa, Oulaista. Ihan mistä tahansa kuuntelet, uskaltaisin väittää, että tämmöinen pieni menovinkki. Helppo sellainen löytyy.
1: Radio Kaleva seurannasi myös viikonloppuisin. Lauantai-aamujen laturi.

kerrassaan. Hienoa lauantaita vielä kerran. Muikkula seurasi täällä Radio Kalevan lauantai-aamun laturissa. Huomenna jatketaan muuten myöskin iltapäivä Kimara Letkan

Pellot on mustat kuin öistä merta, täynnä hikeä, syydä verta. Pellot on hiljaa, kurjet huutaa, aura muuttaa.

200 vuotta kansat vaeltaa, mitä suotta. Nyt on aika ketju katkaista.

eteenpäin laturin päätteeksi. Kuluneella viikollahan Rapakari Records piti helatorstain verran taukoa. Ensi viikolla mennään taas ja silloin muuten on luvassa erittäin mielenkiintoinen levytapaus. Pakko sanoa, että en ole tätä muutaman kerran ehkä sattunut kuuntelemaan. Buena Vista Social Club, samalla nimellä operoiva albumi kuuntelussa. Kuuban musiikkikollektiivi, josta tuli yllättävä kansainvälinen hitti 90-luvulla. Miten käy sille Rapakari Autiosaaren ovella? Se selviää sulle ensi viikon torstaina kello 17, mutta tänään palataan myöskin tietynlaisen arkistojakson pariin. Koska ihan kohta äänessä on Mr. Lordi, niin kello 10 eteenpäin tutustutaan tuohon albumiin, mikä kantaa sisällään myöskin Euroviisu-voittajan, eli Hard Rock Hallelujahi. Roskalypsy. Kuuntelussa kello 10 eteenpäin tänään lauantaina Radio Kalevan Rapakari Recordsin uusintojen kohdalla. Euroviisutunnelmaa sielläkin. Tämä seuraava kappale oli myöskin Rapiksessa käsittelyssä vastikään. Tai levy, mihin tämä kappale kuuluu. Yllättävän kova tapaus. The Rainmakers ja Long Gone Long. Tänään muuten myös Euroviisu hengessä mennään tuossa kello 10 eteenpäin laturin päätteeksi. Kuluneella viikollahan Rapakari Records piti helatorstain verran taukoa. Ensi viikolla mennään taas ja silloin muuten on luvassa erittäin mielenkiintoinen levytapaus. Pakko sanoa, että en ole tätä muutaman kerran ehkä sattunut kuuntelemaan. Buena Vista Social Club, samalla nimellä operoiva albumi kuuntelussa. Kuuban musiikkikollektiivi, josta tuli yllättävä kansainvälinen hitti 90-luvulla. Miten käy sille Rapakari Autiosaaren ovella? Se selviää sulle ensi viikon torstaina kello 17, mutta tänään palataan myöskin tietynlaisen arkistojakson pariin. Koska ihan kohta äänessä on Mr. Lordi, niin kello 10 eteenpäin tutustutaan tuohon albumiin, mikä kantaa sisällään myöskin Euroviisu-voittajan, eli Hard Rock Hallelujahi. Roskalypsy. Kuuntelussa kello 10 eteenpäin tänään lauantaina Radio Kalevan Rapakari Recordsin uusintojen kohdalla. Euroviisutunnelmaa sielläkin. Tämä seuraava kappale oli myöskin Rapiksessa käsittelyssä vastikään. Tai levy, mihin tämä kappale kuuluu. Yllättävän kova tapaus. The Rainmakers ja Long Gone Long.

Bowie. David Bowie ja Heroes. Ennen kuin mennään Mr. Lordin jututukseen, tämä on siis pitkä tavara, pitkä tarina. Mr. Lordin jututukset, katsotaan, me jatketaan varmaan näitä todennäköisesti vielä hyvin pitkään viisujenkin jälkeen. Tuossa vähän aikaa sitten herra Putasun kanssa istari alas ja puhuttiin monista eri asioista, muun muassa euroviisuista, ja siitä pieni pätkä luvassa kohta puokkiin. Mutta ennen kuin mennään siihen, niin tänään tapahtuu myöskin kiekkorintamalla ja kärppärintamalla. Hyvää tehdään jälleen kerran Oulu Energia-areenalla ja Raksilla harjoitushallissa. Eilen perjantaina on käynnistynyt Kärppien Super Cup, jossa siis kärppäjuniorit kohtaavat toisensa ikäluokittain ja pelaavat kunniasta sekä hyvästä tarkoituksesta. Ja nyt jos tässä kohtaa mietit, mitä se Muikkola rupeaa junnuturnauksia huikkaamaan, niin nämä juniorit, heidän ikäluokat on vuodelta 70 vuoteen 85 saakka. Ja lisäksi 60-luvulla syntyneillä on oma joukkueensa, joten nämä on vähän varttuneempia junioreita, nämä kärppäpelaajat. Turnaukseen osallistuu noin 280 entistä kärppäjunioria ja tosiaan pelit lähtee käyntiin, tavat lähteneet käyntiin eilen perjantaina ja homma jatkuu tänään lauantaina kello 18 saakka pelataan näitä matseja tuolla Raksilla suunnassa. Katsotaanpa vähän, jos tuota löytyy vielä jotain pientä informaatiota, millaisia pelejä ja ketä siellä oikein pelaa tänä vuonna. Mukana on muun muassa Pekka Tuomisto, Petri Kokko, Kimmo Koskenkorva, meikäläisen junnusuosikki, Mika Pyörillä, Pekka Rinne, Antti Aarnio, Oskari Korpimäki, Pekka Saareheimo ja Juho Keränen, Antti Ylönen ja Jyri Junnila vielä erikseen mainittuna. Näin lauantain osalta siellä on luvassa muun muassa, no itse asiassa ensimmäiset pelit ovat alkaneet tuossa alkavat aamu yhdeksältä, eli hyvinkin pian, mutta pitkin ne sitten tuota iltaa mennään, tai pitkälle iltaa mennään, 17.30 alkaa viimeinen finaali. Itse finaalit, jos haluat hypätä tässä kohtaa, niin 15.50 pelataan Raksilassa plus 40 finaali, 16.40 plus 45 finaali ja sitten kello 17.30 plus 50 finaali. Sinne siis katsomaan, ja tosiaan tämän tapahtumaan tuotot ohjataan hyvään tekeväisyyteen, joten voit samalla tehdä hyvää. Niko Ahvonen, älä unohda mua, Philly Design. Sen jälkeen otetaan pieni pala kohtaamisesta Mr. Lordin kanssa.

0: No, mutta päästän tästä oivalla aasisillalla takaisin vielä tuohon hetken verran Euroviisuhommiin.
1: No niin.
0: No niin, onko valmis?
1: Joo, olen mie.
0: Mikä sai aikanaan teikäläiset lähtemään tuonne viisuihin? Sä oot varmaan vastannut tähän miljoona kertaa, mutta kerrataan niille, jotka ei tiedä.
1: Kun pyysivät. Joo. Ihan siis tämähän oli, eihän meillä ollut Wikipäivänä eikä varmaan kellään sen ajan heavy bandilla olisi ollut minkäänlaista ajatusta. Päinvastoin ehkä varmaan enemmän niin päin, että vittu toivottavasti ei niin kuin ikinä vaan joudu siihen tilanteeseen, että joutuu viisuihin, koska silloinhan se tilanne oli täysin eri kuin tänä päivänä, jolloin kaikki kotimaiset artistit niin kuin yrittää rynniä sinne UMK:hon ja yrittää sinne päästä. Ja 20 vuotta sitten tilannehan oli aivan toinen. Sehän oli oikeastaan sellainen artistien hautuumaa se niin kuin Suomen viisukarsina, että sinne siellä oli niin kuin periaatteessa kahta koulukuntaa, millä sinne mennään. Sinne menee joko niin kuin ne vanhat has-beenit yrittää niin kuin elätellä vielä, että jos tästä nyt vielä, että hei, mekin ollaan olemassa. Tai sitten niin kuin ihan joku uusi artisti, joka yrittää päästä sille jotenkin heidän näköisille, että saisi niin kuin se ensimmäisen näkyvyytensä. Ja me pudottiin johonkin siihen niin kuin välimaastoon. Meillä ei tullut itsellä mielenkään, että me joskusikin päivänä mentäisiin johonkin niin kuin Euroviisuihin, ei todellakaan. Mutta sinä vuonnahan se oli siis kutsukilpailu, ja sieltä oli sitten Yleltä oli sellainen kaveri kuin Timo Suomi, jolle tuli joku idea, ja mehän ei oltu ainoa heavy-bändi silloin Suomen Euroviisukarsinnoissa silloin 2006, se oli myös Kilpi. Eli niin kaksi heavy-bändiä oli pyydetty, ja Kilpi veti suomeksi, me vettiin enkuksi, ja sitten siellä oli aika kattava genre-kattaus sinä vuonna. Ne pyysivät. Ja sitten me ajateltiin, että no okei, meillähän

0: ei ole mitään hävittävää eikä hävettävää, että sen kun mennään. Että ei meillä ole, me ei koettu sitä silloin semmoisena asiana, että nyt me niinku kustaa omille varpaillemme tämän homman kanssa, jos me mennään viisuun. Koska me ajateltiin se ihan kylmärahoisesti niin, että ok. Meillä oli siis silloin 2 levyä tullut ja meillä oli kotimassa lähtenyt tähtilaskuun niin kuin aika huimaan vauhtia ja niin kuin suureksi järkytykseksi, että ei meillä niin kuin, niin kuin jengin niin kuin yleinen mielipide meidän bändiä kohtaan oli silloin, että tämä vitsi on jo naurettu, että lopettakaa nyt vittu jo, niin kuin näin. Ja meillä oli 3 levy tulossa ja sitten me ajateltiin, että no ok, että meillä tämä kotimaa taitaa olla jo menetetty, vaikka meillä koko ajan ulkomailla homma niin kuin pyörii eteenpäin ja mennyt koko ajan. Niin sitten, että okei, mutta nyt kotimaata, kun ajatellaan, levy tulee maaliskuussa ja Eurovisukarsinat on helmikuussa, niin me saadaan kotimaassa ilmasta TV-näkyvyyttä primetimeissa Yleltä, jos me mennään sinne vetään, niin mennään vaan. Niin se haittaa, ei, no problem, koska eihän meillä mitään jakoja ole vittu voittaa Suomen karsintoja. Että niin kuin, siellä oli Tomi Metsäketo ja Marita Taavitsainen muun muassa, niin me ajateltiin, että ei ole mitään jakoja, ei minkäänlaisia jakoja voittaa.
1: Joo.
0: Tai pärjätä edes. Mutta toisin kävi.
1: Mm. Saitte aikaa silloin sen varmaan niin kuin monelle raskaamman rockin bändille ja teikäläisellekin, joka tietää niin kuin alaa historian, niin vanhan kunnon metallimusiikki kohuunkin siihen kohtaan. Tulitte niin semmoinen paha edustaja siinä. Eikö sinä ollut silloin?
0: Mikäs tuli vai? No olihan sitä, mutta nyt myötä miettiä, että mihin se viittaa. Viittaako se tuohon Suursmurfin isämitroon jo vai Kreikan jeesustelijoihin vai mihinkä se viittaa?
1: Isämitroon.
0: Vai yleiseen paheksuntaan?
1: Yleiseen paheksuntaan ja sitten...
0: Niin Suursmurfiin.
1: Niin, ja yleiseen paheksuntaan. Niin. Kyllä minun mummo niin. Oli kauhuissaan.
0: No ei. Litsari sinun mummolle nyt tästä aiheesta. Se oli, joo, isämitro oli kyllä, niin kuin se kyllä niin sanotusti, kun oli tuossa puhe tuosta omille varpaille kuseemisesta, niin isämitro kyllä, kun lorahti oikein kunnolla, saatana. Että niin kuin, se oli kyllä, se oli jotenkin hauskaa, kun Mikki oli niin kuin, muistan tämän isämitro-tapauksen, tai kutsunhan häntä leikkisesti, toverillisesti suursmurfiksi, niin se oli, jotenkin mä olin pitänyt sitä kauhean sellaisena lempeänä miehenä ja sellaisena, niin kuin, että, se on, että sillä on jalat maassa ja siis se on sellainen, niin kuin, tiedätkö, että se on sellainen, niin kuin, se on niin kuin tolokun mies. No vittu, eipä ollutkaan, saatana. Mutta kyllähän me sitten Suursmurfin myöhemmissä toilalluista olemme nähneet, että siinäpä se nähtiin, että kannattiko lähteä osoittelemaan sormella, kun mitä siitä sitten satana rötösteli ja huoraali menemään vittu ja jäi kiinni ja vittu saatana ja kaikkea ja vittu oli ihan noloa. Niin kuin näin, että niin se on hyvä vittu aina lähteä syyttelemään muita ja sitten kun itsellä on pussit, ei ole puhtaat.
1: Se on se koira kalahtaa, jonka kalikka kälähtää.
0: Niin justiinsa, joo. Semmoista se on, joo, mutta ainahan se on, niin, tämä on vähän tämmöistähän tämä on, koska ihan niin kuin, että niin kuin mietin, että jos joku parikymmentä vuotta sitten, niin silloin, niin kuin, että ei olisi tullutkaan mieleenkään, että joku niin kuin oikeasti pahoittaa vittu niin kuin meidän takia mielensä silleen, että bändi, joka on niin kuin, siis että kun me ollaan kuitenkaan niin kuin kauhuelokuvien kuvastoa sen kummempaa, niin että sitten meitä oikeasti alettiin, niin kuin, että jossakin piirissä näähän on ihan saatanasta ja nämä on tällaisia saatanapalvoja ja muuta näistä, että niin kuin millä vitun perusteella, että onko kukaan esimerkiksi niin kuin biisin tekstiä yhtään lukenut ja katsonut. Ja muistan, että me yhtenään silloin sanoin, että mä toinen sinkku ikinä koko bändillä oli biisi nimeltä Devil is a Loser, niin vittu yksikään satanistiorkesteri ei kyllä sellaista biisiä vittu niin kuin laittaisi ulos. Mutta se on jännä, että kun ihmisten tyhmyyttä ei koskaan voi aliarvioida, että kun ihminen on niin kuin lähtökohdallisesti aika vitun tyhmä ja se on niin kuin järkyttävää katsoa ympärilleen. Niin kuin aina, kun tajuaa, että ei vittu, että metsä taitaa olla oikeasti fiksuin tässä porukassa. Ja ilman leukkuutta, ilman lesottamista, mutta näinhän se vaan. Ja jokainen voi itse niin kuin huomata sen kanssa, että kyllä ihminen on tyhmä. Ja se ihmisen tyhmys, ja nyt en puhu niin kuin kirjan lukemisesta, enkä siis tällaisesta, niin kuin, vaan tällainen yleissivistys puuttuu aika vitun monilla. Ja se on niin kuin jotenkin sellainen, ja se on niin kuin järjenkäyttö. Ja useimmiten se niinku ongelma ihmisen tyhmyydessä on se, että kun olet

0: oletetaan asioita, että sulla on joku oletus jostakin aiheesta, asiasta, ilmiöstä, ja sieltä ota sitä selkoa kuitenkaan, sua ei kiinnosta se asia niin kuin sen enempää, mutta sulla on se mielipide, jonka sinä olet itse muodostanut omassa päässäsi jostakin helvetin pienistä hatarista murusista tiedonjyväsistä, ja sitten sinä olet niin kuin lyöt sen lukkoon, ja liks-lukkoon, avainaurinkoon, ja sieltä sitä niin kuin mielipidettä muuta, ja se vaan kasvaa se sun mielipideen, se ruokit vaan kaikkea sitä sun, mikä sun mielikuva sitä aiheesta onkaan, ja sulla on niin kuin hirveän vaikea päästä, sillä tiellä ei ole niin kuin pakkivaihdetta, siellä ei ole enää u-käännöksen mahdollisuutta, kun sä menet todella syvälle sinne pusikkoon, ja sit kun sä yhtäkkiä tajuat, että vittu, me on ihan väärässä, niin väitän, että se tapaus Suursmurfi kuuluu tähän kategorian kanssa, että se ei niin kuin niin.
1: Keskusteluja. Niin
2: vastavaa, kun saatoit kuvitella, mistä olit kaikki nämä vuodet haaveillut.
3: Kyllä se oli.
1: Kohtaamisia.
4: Ei ole todellista. Ei ole todellista.
1: Ja käsin poimittua musiikkia.
5: Tien seuraava biisi. Olisiko Pyhis?
6: Joo, kun puhuttiin noista eläistä.
1: Radio Kaleva. Pohjoisen rouhea.
3: Ja lisää kohtaamisia. Ja keskusteluja luvassa tällä kanavalla. Tästä kun eteenpäin mennään. Sekä sen lisäksi totta kai ensi viikolla mielenkiintoisia kohtaamisia jälleen kerran luvassa. Ensi viikolla näin niin kuin omalta osalta, eli iltapäivälähetysten isäntänä voin huikata, että meillä on luvassa muun muassa tutustumista matkailuvinkkeihin Rovaniemen osalta, lähimatkailua. Sen lisäksi tiistaina päästään ääneen tänä vuonna superpesikseen palanneet Oulun Lipon naiset. Heitä tavataan tuossa kello 16. Ja sen lisäksi keskiviikkona pelataan jälleen kerran, mitäs peliä tämä on ohjelmasarjan kauden vikassa jaksossa. Kesäuusintaa mahdollista vielä tulossa. Ja sitten tuosta kun päästään eteenpäin. Kalevin kuuntelukavereissa Antti Kukkola ja Sipe Åkvist palavat jälleen kerran äänen kuuntelemaan uutta musiikkia kanssani. Ja viikon vieraana Rovaniemen oma Puska Jaska, Jaakko Enbuska. Ja perjantaina on hyvin mahdollista, ainakin näillä puheilla, ensi viikolla, että saadaan lähetykseen mukaan jälleen kerran loistava Mikko Alatalo 2G-festareiden fiilistelyä luvassa siellä. No niin, ne oli nopeat vinkit. Kuunnellaan musiikkia tässä vaiheessa.

0: Radio Kaleva.
1: Pullapirtin uutuudet. Nyt kaupoissa. Maistappa.
2: Oulusta käsin. Pullapirtti.
3: Noinhan se menee.
4: Idea voi syntyä missä vain. Meillä kehität sitä eteenpäin. Oulun ammattikorkeakoulun tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoiminnalla nostat tuotteesi tai palvelusi kustannustehokkaasti seuraavalle tasolle. Puhallamme elinvoimaa pohjoiseen. Oulun ammattikorkeakoulu.
5: Hyttysten ininän ja keskikesän lämpöisten tuulahdusten taustalta talonpöydän pihalta kuuluu ihmeellisiä ääniä.
6: Ihmiset ovat kokoontuneet talonpöytäfesteille.
7: Talonpöytäfest.
5: Missä sinä olet 27. kesäkuuta?
7: Missä olet?
8: No Kuusamossa tietenkin.
9: Risto Oulun Stemmasta terve. Meitä löydät kalusteet elämän kaikkiin tarpeisiin. Esimerkiksi kaupungin laajin sänky- ja patjavalikoima vaativankin nukkujan toiveisiin. Laadukkaita vaihtoehtoja jokaiseen budjettiin jopa heti mukaan tai nopealla toimitusajalla. Luotettavaa ja paikallista huonekalukauppaa vuodesta 1969 jo neljännessä polvessa. Tervetuloa käymään kaupoilla niin myymälässä Ilmarin kadulla kuin netissä stemma.fi.
1: Pullapirtin uutuudet. Nyt kaupoissa. Maistappa.
2: Oulusta käsin. Pullapirtti.
0: Radio Kaleva. Tuntuu kuin tuuli tuiran silloin.

Näin on. Ville Muikkula seurannasi täällä Ryvilevan studiossa ja tämä on The Crash Pony Ride. Jatketaan tällä tunnilla menovinkkien tsekkailua ja jatketaan myös Euroviisu huuma sytyttämistä.

0: really like you a lot.
1: Radio Kaleva. Käsin poimittua.
2: Näin se on. Tällä kanavalla musiikki tulee meiltä ja sinulta tänne soittolistalle. Sitä ei päätä musiikkipäälliköt, sitä ei päätä kukaan muu kuin me. Sinä ja minä, ja Rene, musamaestro. Kuuntelet Radio Kalevaa ja Laturia. Muikkula tosiaan seurana täällä Radio Kalevaa studiossa tänään kotistudion osalta ihmettelemässä ja käynnistämässä tätä viikonloppua, mikä kantaa sisällään tosiaan jännittäviä hetkiä televisioviihteen parissa, siellä Euroviisufinaalia ja siellä kaiken lisäksi vielä Suomi-Unkari, oli sanomassa Ukraina, mutta Unkari-peli sitten vielä siihen päälle. Ja hei, tänään luvassa myöskin suunnistuksen SM-kisoja. Pesäpallostadionilla mennään ja tämä on ihan mielenkiintoinen konsepti. Kello 9 aamulla, eli ihan näillä näppäimillä alkaa kokonaisuudessaan tämä tapahtuma. Knockout sprintti, joka niin kuin lähtökohtaisesti suunnistuksen osalta kuulostaa vähän mielenkiintoiselta. Minäpä selitän parhaani mukaan täältä. Knockout sprintti muistuttaa maastohiihdon sprinttikilpailuja. Tässä on alkuerissä 6 erää, joissa kussakin on 6 suunnistajaa ja kustakin erästä välieri etenee 3 parasta.

kunkin välierän. Kaksi parasta etenee kuuden kilpailijan sitten finaaliin. Ja karsinat on alkanut ja alkavat juuri näillä näppäimillä päättyen sitten finaaleihin iltapäivällä. Tapahtuma jatkuu, eli SM-kisat sitten sprinttiviestinä sunnuntaina. Paikan päälle tosiaan voi mennä jo tässä kohtaan, kun tämän kuulet. Ota meidät mukaan matkalle myöskin. Tuohon knockout-sprinttiin ja sprinttiviesteihin vielä todetaan sen verran, että ovat näyttäviä kilpailumuotoja, jotka tarjoavat elämyksiä myös yleisölle ja sopivat hyvin kulttuuripääkaupunkivuoteen. Vuoden 2026 suunnistuksen maailmanmestaruuksista kilpaillaan Italian Genovassa sprinttimatkoilla, joten Oulu SM-kilpailut ovat merkittävä näytön paikka suomalaisille huippusuunnistajille. Eli Oulun pesäpallostadion tänään suunnistuksen SM Knockout Sprintti. Lähtenyt käyntiin tuossa, mutta pitkälle iltapäivään mennään, joten nyt kun veät jukurtin naamariin ja lähdet liikkeelle, niin heit vielä kahtomaan.

Hyvää lauantaita, ihminen. Se oli Beatles ja Don't Let Me Down. Tämä on Radio Kaleva ja tämä on lauantai-aamun laturi. Ville Muikkula seurannassa, kello on tässä vaiheessa 9:10. Täällä mennään lauantaita käynnistellessä. Urheilua riittää. Tosiaan Kärppien superkappi vielä tänään käynnissä. Junioreita vähän vanhemmalla ikäluokalla nähtävillä Raksilassa, ja siihen päälle sitten vielä toi SM-sprintin knockoutti Raksilassa, joka on siis käynnistynyt 10 minuuttia sitten. Vielä oli liian myöhäistä, koska pitkälle iltapäivän kisaillaan tuolla Raksilan suunnassa, joten sieltä vähän kattelemaan omaa häppäninkiä myöskin. Sen lisäksi tästä kun vilikastaan, mitä olisi tuolla vähän niin kuin kulttuurin neläkäisille niille ihmisille, jotka eivät välttämättä niin valtavasti ehkä lämpene liikkumisesta. No toki voi lämmetä liikkumisesta ja voi lämmetä myöskin roolipeleistä ja pöytäpeleistä. Oulu pelaa. Pääsymaksuton koko perheen päihteetön pöytäpelitapahtuma, jossa kaikki pelaamisesta kiinnostuneet voivat tulla viettämään aikaa, tutustumaan uusiin pelikavereihin, löytämään uusia suosikkipelejä tai kokonaan uuden harrastuksen. Tapahtuma tänä vuonna ensimmäistä kertaa. Kyseessä on siis tapahtuma, joka käynnistyy 10:00, eli hyvinkin pian. Lauantaina Sofia seurakuntakeskuksen tiloissa osoitteessa Isokatu 17. Pelisaleihin on kaikilla vapaa pääsy 10:00 alkaen ja peli päättyvät 10:00. Viimeinen sisäänpääsy tapahtumaan on 21:00. Ja tämän tapahtuman järjestää yhteistyössä Oulun rooli- ja lautapeliyhteisö ry sekä Oulun seurakunnat. Omassa huushollissa näihin pöytäpeleihin on innostuttu oikein paljon. Ehkä lähtökohtaisesti itse olen innostunut tosi paljon. Niille, jotka eivät ole kuunnelleet muita lähetyksiä, niin allekirjoittanut löytyy kaksi tuommoista, niin kuin etelässä sanotaan, snadimpientä. Mä enää ikinä sanon noin. No, suhteellisen pientä kakaraa. Ja heidän kanssaan on tullut jonkun verran vähän vilkuiltua, että millaista pöytäroolipeliä voisi löytyä. Mukavaa yhteistä aikaa niin kuin oman jälkikasvun kanssa myöskin. Ja kyllähän tuo virkistää vähän itseäkin. Eikä tarvi kännykkää. Se on tänä päivänä yksi, ainakin meidän huushollissa, suhteellisen oleellinen osa, kun ruvetaan katsomaan yhteistä tekemistä. Mutta hei, Oulu pelaa tänään. Pääsymaksuton, päihteetön pöytäpelitapahtuma. Lähtee käyntiin 10:00. Oulu seurakunta, Sofia seurakuntakeskuksen tiloissa osoitteessa Isokatu 17, joten sinne vilkuilemaan ja katsomaan, löytyisikö uutta harrastusta.

0: Tervehdys Radio Kalevan kuulijat. Täällä puhuu Nössönova-yhtye.
1: Tässä on Kristiina, moi.
2: Jees, jees ja moro, se on Olli P.A. täällä.
3: Michael Blöö tässä, moi. Terveiset Radio Kalevan kuuntelijoille.
4: Hyvää päivää Radio Kalevan kuuntelijat. Se on Miika Night After-yhtyöstä täällä.
2: Kiitos Radio Kaleva, kotitte meidän täydet lippaat single ennakkosoittoon.
1: Kuunnellaan jatkossakin sellaista radioa, jossa soi myös omaehtoinen indie-musa.
5: Radio Kaleva.

Siinäpä-levyllä on tässä Pelle Miljoonan jälkeen Ruusuja ja Sirppi. Tämä on Radio Kaleva laturi lauantai-aamun käynnistäjä, menovinkkien löytäjä ja muutenkin ihan kiva tyyppi. Ville Muikkula vetovastuussa tänään tuonne 10 saakka ja sen jälkeen jatketaan vielä Euroviisu-etkoilla, aamuetkoilla. Illalla kilpaillaan finaalissa ja katsotaan löydetäänkö uutta tarinaa, uutta sankaria. Rapakari Recordsin uusinnassa nimittäin kuunnellaan Lordia ja The Arocalypse-levyä, joka julkaistiin tuossa hyvinkin pian. Oliko jopa, että ennen Euroviisu, jos en ihan väärin muista. No, aina voi muistaa, mitä muistaa. Missä olit silloin, kun Lordi voitti? Tämä on kysymys, mihin jokainen päässyt vastaan varmasti tämän vuoden osalta ja tämän kevään osalta enemmän kuin kerran. Katsotaan, saanko siihen nyt sitten jatko-osaa seuraavaksi tuossa tämän illan osalta. Pakko kyllä sanoa, että kukaan ei ole tullut kysymään, koska ennenhän niin kuin tämä missä olit silloin kun X kysymys oli. Missä olit kun Suomi voitti maailmanmestaruuden 95? Ei ole kukaan kysynyt, missä olit kun Suomi voitti maailmanmestaruuden vuonna 2011. Koska nyt on pakko miettiä, että muistinko edes vuotta oikein. Pitkän tauon jälkeen kun Bratislavassa Leijonat voitti kultaa. Se oli ilmaveivi vuosi. Kyllä, muistan oikein. Ja aika moni kärppäpelaajakin loisti siinä itse ratkaisevassa finaalissa, joka päättyi 6-1. Ja sen vuoden kesän paras vitsi oli, että miksi ruotsalaisten joulu meni pilalle, kun oli vain 1-6. Yksinkertaista aikaa. Hienoa aikaa. Mutta joo, löytyykö tänään sitten uusia päivämääriä, mitä muistellaan? Mene ja tiedä. Illallahan se leviää. Mutta Euroviisitunnelmissa jatketaan muutaman kappaleen jälkeen. Pekka Säkkinen tapasi tuossa alkuviikosta Ari Alavahtola ja Tanja Turtiaisen, kovan luokan Euroviisufanit, ja siellähän fiilisteltiin kisoja ylipäätään.

0: kulttuuri. Aikaisemmin tämän viikon osalta Radio Kalevan iltapäivässä Vaaran vyöhykkeellä Pekka Säkkinen tapasi Euroviisu-fanit Ari Alavahtola ja Tanja Turtiaisen. Ja tästä pieni makupala luvassa seuraavaksi.
1: Laturi. Radio Kalevassa lauantaisin kello 8-11.
2: Radio Kaleva. Mikä on teidän mielestä tämä Suomen niin kuin finaalisijoituksen mahdollisuus tänä vuonna?
3: Ai vitsi, kun mä silloin vuosi sitten tätä upeaa Eerikaa ja Ihkommea, niin veikkasin silloin, että onko se nyt ainakin top 5. No, siinä ei sitten ihan niin käynyt, mutta
2: ei
3: koskaan pidä nyt juttua menneeseen. Nyt ollaan ihan uudestaan yhtä täysillä mukana.
2: Niin, että eli top 5.
3: Ei, nyt on top 2.
2: Top 2.
4: Oho.
2: Vai onko samaa mieltä?
4: Oho. No kun me tässä just puhuttiin sitä, että kun Ari on sillä lailla, että jes, Suomi voittaa, ja mä oon vaan sillä lailla, että en oikein tiedä. Mutta mä voisin veikata kyllä sitä top 5.
2: Niin.
4: Jos menisikö se siihen nyt ja sitten taas katsotaan,
3: jos
4: kuin meille
3: käy. Jos se nyt menisi siihen, syytä olisi.
2: Niin, meillä Suomellahan on nyt tänä vuonna vähän ehkä tietyllä tavalla osittain erilainen strategia. Puhutaan nyt tämmöisiä oikein taktisin termein. Mutta meillähän on tämmöinen seksistrategia myös tänäkin vuonna. Viime vuonna oli Eerikan Ihkomme ja nyt sitten tänä vuonna ehkä vähän ei ihan niin naamalla oleva, mutta kaksi seksisymbolia siellä kuitenkin lavalla heiluu, eikö?
3: No on todella kylmä ja kuuma.
2: Niin, ja myöskin onhan sitä viulua soittamalla aikaisemminkin Euroviisut voitettu. Eikö se ollut se norjalainen poika silloin, kauanko sitä aikaa?
4: Rybak.
3: 2009.
2: No niin, kyllä mullakin täällä muistuu nyt näitä Euroviisujuttuja kuitenkin mieleen. Niin, eli voiton reseptit on tässä kuitenkin silleen käsillä.
4: Mutta sitten edellisen kerran, kun oli tämmöinen nuori mies ja viulisti nainen, niin ei se sitten ihan niin hyvin pärjännyt.
2: Milloin se oli?
4: No milloin ne oli? Usaria maimuna. Ari tietää.
3: 2015.
4: Niin. Se oli ihan hieno sekin.
3: Mitä siis Valko-Venäjään mentiin.
4: Kyllä.
2: Mutta niin he eivät voittaneet. Pääsikö ne kuinka hyville tuloksille, muistatteko yhtään?
4: Kyllä finaalissa oli. Sen mä muistan. Mutta en mä muista kyllä sitten, miten se sijoitus meni.
2: Okei. Eli tämä itsessään, tämä viulu ja laulu kombo ei välttämättä mitään nyt takkaan. No mitkä maat on kovin este Suomelle näissä kisoissa teidän mielestä?
3: No tästä löytyy ihan tuoretta faniäänestystilastoa, nimittäin täällä heti Suomen jälkeen niin Tanskalla on sitten kakkosia tässä Euroviisuklubin Ogain faniäänestyksessä.
2: Niin.
3: Ja myöskin Suomi on antanut siis omat täydet pisteensä Tanskalle.
2: Okei. Niin ja siis tehän olette tässä niin kuin Euroviisuklubin ihan jäseniä. Joo. Ja aktiivijäseniä. Ja tehän kattelette myös vanhoja Euroviisuja aina aika ajoin.
3: Joo, kyllä. Syksysi on niiden vanhoja vuoroja. Nyt keväisi aina sitten
4: uudet.
3: Äänestellä nämä uudet. Ja tosiaan sitten Tanskan perästä, niin Australia on tässä kansainvälisessä äänestyksessä. Ja Suomi on Ruotsin ystävä tässäkin, että sitten Tanskan jälkeen Suomi antaisi seuraavaksi eniten Ruotsille ja sitten Australialle pisteitä.
4: Mutta niin. Sitten siellä on Ranska ja Kreikka.
3: Kyllä.
4: Jotka on nousseet tosi vahvasti.
3: On, ja Kreikka on nyt ihan omana suosikkina sitten sieltä. Ootan kovasti, että miltä se näyttää tänä iltana.
2: Niin siis tässä tämä on hauska, että näitähän Euroviisuja, vaikka juuri aikaisemmin alustin, että en silleen ehkä Euroviisu-fani ole varsinaisesti, niin kyllähän tässä pääsee semmoiseen tietynlaiseen justiin, miten sanoisi, mahdollisuuksien ja vahvuuksien versus heikkouksien peliin mukaan. Että tässähän on ihan niin kuin numeroita ja tämmöistä tilastollista päättelyäkin omalla tavallaan Euroviisupelissä mukana.
4: Mutta sitten tunne edellä mennään.
3: Joo vain. Ja sitten niin. Nyt, mikä itsellä on semmoinen suurin jännitys illan suhteen läpi menijöistä, että pääseekö Montenegro jatkoon, koska sekä maana että biisinä toivoisin Montenegrolle nyt sitä, että he ansaitsivat finaalipaikan, mutta sitä, miten on seurannut nyt tätä ennakkoäänestyksiä, niin se on vähän kiikun kaakun.
2: Ja mä olin tänään aikaisemmin huomaamassa jotakin, lueskelin jostakin, että Moldovasta olisi tulossa joku kanssa joku uusi suosikki.
3: On.
4: Mutta Moldova on aina ollut suosikkimaita.
3: Ja se on taattua Moldovaa tänäkin vuonna.
4: On, ja sitten heillä on vielä taustalaulajana yksi entinen edustaja, joka on meidän perheessä ollut siis vuosia semmoinen Moldovan artisti numero 1.
2: Okei.
4: Jos ihan Aljona muun. Kyllä, Ari tietää kenestä.
2: Niin.
3: Sanotaan näin, että se Moldova ja Kreikka on keskenään nyt tässä kilpailuasetelmassa.
2: Okei. Mä muistan Moldovasta tämän, kukapa ei voisi unohtaa Epic Sax Guyta.
3: No aivan.

0: Kaikki, se on niin kuin maailmanlaajuisesti Moldovan suoritus Euroviisussa ainakin joskus jäänyt laajempaan tajuntaan mieleen. No jos viime vuonna veikattiin, että Erika Wigman olisi top 5 ja ei ihan ollut sitten enemmän siellä toisessa päässä, niin mikä meni pieleen? Voinko me oppia tästä jotakin tästä viime vuodesta nyt tämän vuoden ennustuksia tehdessä Euroviisujen
1: suhteen? Suomalaisilla oli taas vaan liian rohkea esitys, että sitten ei sitä oikein uskallettu äänestää. Vähän niin kuin aikanaan Fredin ja Pumppumpin kanssa kävi sillä tavalla, että aivan liian seksikäs esitys, ei tuommoista voi äänestää.
2: Niin. Ja sitten siellä oli niin, kuin niin älyttömän kova taso siellä on viime vuonna. Siellä oli niin hyviä, että minähän en täällä silloin vuosi sittenkään uskonut siihen, että no Erika niin voittaa, vaan veikkasin sitä Itävaltaa, joka sitten voittikin. Siellä oli niin uskomattomia.
1: Ja siinähän oli suomalaistaituruutta mukana siinä Itävallan voittoesityksessäkin, että Suomi oli viimekin vuonna tosi näyttävästi esillä. Ja nyt sitten tänä vuonna lauantainahan joka tapauksessa siellä on Lordi ja Erika Wigman sitten esiintymässä.
0: Niin. Täällä siis studiossa Ari Alavahtola ja Tanja Turtiainen, Euroviisu suurfaneja, mutta nyt mä just listattiin, että tässä on kuitenkin useita maita haastamassa Suomea. Niin onko tässä kuitenkin myös realistinen mahdollisuus sille, että Suomi ei välttämättä semifinaalissa pääsekään jatkoon tai jääkin häntä paikalle? Onko tässä siihen mahdollisuuksia, hyvät fanit?
2: Mitä me tähän sanotaan?
1: Sanotaan näin, että siitä saataisiin kyllä isot otsikot, jos niin ei jatkoon päästäisiin.
2: Ihan totta, joo. Joo, kyllä se, mä ajattelin, että nyt varmaan olisin ensimmäistä kertaa tosi, tosi yllättynyt, jos kävisi näin, että Suomi ei olisi finaalissa. Tällä hypetyksellä ja näillä tuloksilla, näillä matemaattisilla kaavioilla, jotka Arilla tuossa kädessä on.
3: Radio Kaleva, pohjoisen rouhea.
4: Tsemppiä kaikille, jotka finaalia kattovat illalla, jospa siellä voitto tuodaan.

ja Euroviisuja seuraavat illalla. Huiputus muuten äänessä vielä tämän kevään kohdalla. Uusi levy tulossa kohta ulos ja bändi esiintyy kesällä. Heinäkuussa sitten myöskin pääsy maksuttomalla ja ikärajattomalla Oulu 2026 lavalla Kuustokissa Linnansaaressa. Jälleen kerran tämänkin kesän osalta tutustutaan tuon lavan yhtyeisiin, jossa on ihastava määrä tuttuja nimiä, tuttuja kasvoja, mutta paljon myös uusia tuttavuuksia. Tästä hiljalleen lähdetään liikkeelle toukokuun loppupuolella ja pitkin tuota kesää mennään maaliin saakka. Ja totta kai suorana lähetyksenä sitten noi keikat ja tunnelmat Kuustoki Oulu 2026 lavalta jälleen kerran Radio Kalevassa.

Father John Misty ja Real Love Baby. Kuuntelet Radio Kalevaa, tämä on Laturi, Radio Kalevan lauantai-aamun lähetys. Täällä mennään Muikkula seurannasi vielä hetken verran, sitten jatketaan illan toisiin seuraaviin tai aamun seuraaviin puheenaiheisiin, jossa muuten Lordi myöskin aiheena. Rapaka Recordsin uusintana tällä viikolla kuullaan toi Aracalypse-jakso pari viikkoa sitten, eli onko Lordista Euroviisuvoiton lisäksi rapikseen? Se selviää meille kohta puokki. Here's the new thing. The Paul Weller Movement. Kuuntelet Radio Kalevaa ja Laturia.

0: Radio Kaleva.
1: Raution Marko tässä, terve. Tarvitsetko uuden keittiön, liukuovikaapiston tai muita kodin kiintokalusteita? Valmistamme kalusteet laadukkaasti omassa tuotannossamme ja suunnittelemme ne juuri sinun tarpeitasi varten. Avainlippumerkki kertoo kotimaisesta työstä jo 20 vuoden ajalta. Toimimme Oulun alueella, Koillismaalla ja Lapissa. Tutustu ja varaa suunnitteluaika uuteen näyttelytilamme Oulussa. Rautiokalustaa.fi.
2: Tiesitkö, että Oulun kaupungilla on oma verkkolehti? Mun Oulu kertoo kaupungin tapahtumista, ilmiöistä ja ihmisistä lämpimällä sydämellä. Yli 20 000 viikoittaista kävijää ja yli 1 000 000 lukijaa vuodessa. Löydät Mun Oulun osoitteesta munoulu.fi ja somesta, Facebookista ja Instagramista. Tule hyvien uutisten äärelle. munoulu.fi.
3: Tanssia aamuyöhön, tarinoita ja kyläjuhlia. Haapaveden Siikalatvan seutu kutsuu keskelle luontoa. Koe Oulu 2026, kulttuuritapahtumat Haapavedellä, Siikalatvalla ja Pyhännällä. Vain 100 kilometriä Oulusta etelään. Tule ja ihastu.
4: Kesä on täällä ja Kuusamo kutsuu. Talonpöytäfest lauantaina 27. kesäkuuta. Tätä ei kannata missata. Päivällä koko perheen tunnelmaa ja illalla bileet kuumenee, kun lavalle astuvat Jukka Takalo, tukkijätkä Dressu Redford, Ahti, Olli Halonen ja Movetron. Ystäviä, musiikkia ja kesän parhaita hetkiä. Talonpöytäfest, that's the place to be.
5: Kesä on täällä ja Oulu elää. Festarit, lomamatkat ja Oulu 2026 täyttävät kaupungin. Kun valitset oikean taksin, kuljet sujuvasti ja turvallisesti paikallisen kyydissä. Otaksi tuntee reitit, aikataulut ja tapahtumat. Ja muistathan, että lentoasemalta pääset kaikkiin kesän menoihin helposti, jonot 1 ja 2. Otaksi on oululaisten oma kesätaksi.
6: Kuuntelet Radio Kalevaa. Hyvää viikonloppua sinulle!

loistava Bambi Kallio ja Kukka Niityllä. Radio Kaleva ja Laturi alkaa olemaan tämän päivän osalta valmis, sikäli mikäli suunnistuksen meiningit ei tänään innosta, tai sikäli mikäli Kärppien Super Cup ei ehkä välttämättä ole sitä, mitä haluat lauantai-ohjelmaan mukaan, tai viisuja haluat ottaa rauhassa kotoa salla, niin anna vinkkinä vielä. Radio Kalevan haastatteluja löydät myöskin YouTubesta, Radio Kalevan tililtä. Sen lisäksi, että haastatteluja löytyy, niin löydät sieltä myöskin meidän ohjelmasarjoja, kuten no Rapakodin Rekordsin pari jaksoa löytyy. Mitäs peliä tämä on ohjelmasarja? Miltei kaikki ensimmäisen kauden jaksot yhden kanssa. Me oli teknistä häikkää ja se ei sitten päätynyt videomuotoon, mutta muuten löytyy sieltä näitä. Kuka mitä hän ohjelmasarjan jaksoja löydät myöskin tuolta. Ja yksi sellainen mukava, hauska kohtaaminen viime viikolta. Maanantaina tavattiin The Soundtrack of Our Lives -yhtyeen laulaja Eppot Lumberi. Ja Eppotin haastattelu myöskin kokonaisuudessaan tuolla YouTuben puolella. 2G-festivaalit odottavat ensi viikolla ja ainakin allekirjoittanut on hyvinkin innossaan siitä, mitä tuleman pitää. Esimerkiksi Lala Salaman keikka, ai että, lauantaina viikon päästä mennään. Ja ensi viikolla muuten, no tuo Eppotin haastattelu, 2G-festareiden etkotunnelmia uusintana luvassa. Ja sen lisäksi perjantaina tavataan Mikko Alatalo, vastikään viimeisen studioalbumin julkaissut herrasmies. Palaa jälleen kerran Radio Kalevan juttu sille. Mutta nämä ottaa ensi viikolla. Nyt päästetään irti vielä itse monsteri, eli Lordi, The Arocalypse, Rapakari Recordsin kuuntelussa. Heti kun painan tuosta, no ei ihan heti, kuunnellaan vielä Cheeriä välissä. Ja sitten lähtee käyntiin. Mukavaa lauantai jatkoa kaikille ja sinulle. Lay baby lay.

0: Rapakari Records. Radio Kalevan lempeän pulskea levyraati joka torstai kello 17.
1: Ja 130. ensimmäisen kerran. Terve.
2: Terve.
3: Tässäkö on kympit paukkunut huomioon?
1: Taas ne paukkuu.
3: Viime viikollahan ne paukkuu ja saatiin rapikseen levyykin. Taas.
2: Meidän kympit ja jaksojen numerot niin. Vai?
1: Joo. Kyllä.
2: Tässähän paukkuu kympit myös muuten vuosijuhla tämän päivän levyä ajatellen.
1: No, mennään siihen
2: myöhemmin, joo.
1: Tämä on Radio Kalevan lempeän pulskean levyraati. Tämä on Rapakari Records. Yksi viikko, yksi levy. Yksi päätös. Oikeastaan kaksi päätöstä periaatteessa.
3: Niin.
1: Rapakariin vai Kaislikkoon? Löytyykö Autiosaarelle jälleen kerran uutta väkeä? Se selviää meille tänään tuossa lähempänä kello 18. Minä olen Ville Muikkula. Tuo on dosentti Tomi Väisänen.
3: Terve.
1: Tuo on professori Ossian Marttala.
2: Terve.
3: Mä sain myös palautteen siitä, että joku oli ruvennut kuuntelemaan tätä ohjelmaa jostakin, eikä tiedä, että mistä tässä on kysymys.
1: Ei tiedä, mistä on kysymys.
2: Niin, jos oli kesken ohjelma alkanut
3: kuuntelemaan. Niin, me ei nytkään minusta sanottu sitä tarpeeksi selkeästi. Sanotaan se vielä, että meille on ehdotettu levyä niin kuin joka viikko, joka on tälle ehdottajalle Autiosaare-albumi.
1: Kyllä.
3: Ja siitä tulee virallinen Autiosaare-albumi, jos minä ja professori Marttala ja kapellimestari Muikkula. Tai sitten Muikkulan tilalla vuoroviikkoin Sini Salmerinen on myös sitä mieltä. Ja yleisö Instagram-äänestyksessä, niin tällöin sitä albumista tulee virallinen Autiosaare-albumi.
1: Aika moni 131 on päätynyt Autiosaareen, mutta kerrotaan tässä vaiheessa, että tänään linjoilla on jälleen kerran se änkyrä. Muikku. Prosentit on pienimmät.
3: Minä sanon, niin. Että Pasi.
1: Ei, Pasi on änkö.
3: No Pasi, mikä oli levy, mikä sulatti Pasi, eli meidän vakikommentaattorimme, niin se oli tuo, no Pasi varmaan itse kertoo, pari viikkoa sitten se tapahtui.
2: Oliko se Prinssi? Tai Prinssi.
3: Kyllä.
1: Oo. Tänään me kuunnellaan jotakin muuta kuin Prinssejä. Tänään me kuunnellaan, ja jälleen kerran ollaan näiden aatelisten vanavedessä, kun tänään meillä on äänessä Lordi.
2: Kyllähän se eräänlainen jumalhahmo on.
3: Ja niin kuin proffa sanoikin, että kympit paukku, eli matkustetaan tasan 20 vuotta taaksepäin.
1: No niin. Vuoteen 2006.
2: Kyllä.
1: Olipa lähellä, meinas mennä pieleen. The Rockalypse. Itse asiassa, ennen kuin mennään asiaan, niin mähän tuossa itse asiassa kysyin Mr. Lordilta tämän levyn ääntämisestä.
2: Okei.
1: Jos teille sopii, niin kuunnellaanko se?
2: Kuunnellaan.
1: Mitä mieltä Lordi oli, miten tämä äänetään?
4: Se on kanssa tunnelman nostattamista.
5: On.
4: Meillä on itse asiassa tuossa meidän levy.

0: erikoisohjelmassa, mikä meillä tulee joka viikko. Meillä on ensi viikon levynä on toi Arachalypse. Mulla on ollut vaikea
1: The Arachalypse. Näin niin suomeksi, että mehän ei sanota sitä nimellä The Arachalypse, vaan se on Roskalypse tai Arokkalypse. Siis sehän on niin kuin vähän sama kuin, että on Gene Simmons, ei se ole mikään Gene Simmons, kun se on Gene Simmons ja vittu, niin.
0: Metallica.
2: Näin, siellä keskustelut jatkuu.
3: Gene Simmottis ja Paul Stamettis, niin sanotaan.
4: Hei, tämähän lausuntaohjeenhan voi kuulla myös Hard Rock Halleluja -biisistä. Siinähän tuo sana mainita.
2: Roskalypsy.
4: Niin.
3: Mm. Okei. Okay,
4: olkaapa tarkka.
3: Ollaan hyvä, sä oot perehtynyt, että mistä näissä lauletaan sitten.
4: Kyllä. No, on.
2: Ja luonnollisesti tähän keskusteluun voit osallistua myöskin WhatsAppin kautta numerossaan 044 95 4 4 95. Ja siellä onkin väkiä taas paikalla.
3: All right. No,
2: annetaanpa taas kerran terve kierros ennen kuin mennään ensimmäiseen kappaleeseen. Terve Jukka.
4: Terve. Terve. Jukkaa pitää tervehtiä tuolla vähän niin kuin upseerimaisesti.
3: Kyllä.
4: Terve.
3: Terve.
2: No niin. Pasi on paikalla. Äsken yes. Itse asiassa Pasille ton pistinkin. On tämä vaikea lausua tämä levyn nimi. Yhtä vaikea kuin Heiluriele.
3: All right. Onko se joku levyn nimi?
2: Joo.
3: Minä tiedän. Niin justi.
2: Pitääkö se lausua kuin Sini ääntää? Kuka mitä? Silleen vähän räkäisesti. Kyllä, pitää paikkansa. Täällä myös Jarmo.
3: All right.
2: Tämä oli siis suora luku tältä WhatsAppin puolelta. Terve, laittaa Jarmo myös.
3: Terve.
2: Se on Hauri sekä Terse. Täällä ollaan. Terveisin no niin. Markku.
4: Aika lailla jengi sitä.
2: Jalava on kuulolla.
4: Oi, onhan täydellä miehityksellä.
2: Oussin osastolta hyväkuntoisena vapautettu Samppa on päätöksen tehnyt. Kyllä, Monsteri Lordi pääsee saarelle. Mä osasin vähän aavista, että Samppa voi olla.
4: Kyllä tämä on. Samppa teki aika varhaisen päätöksen.
2: Me emme tee tämmöisiä päätöksiä.
4: Mutta hei, sanotaanko Sampalle ja muillekin, että Final Hour on myös semmoinen, että se voi myös, niin kuin, että ei, nyt kun mä tässä sivistyneessä niin, seurassa ollaan tässä keskusteltu, niin ei tämä olekaan niin.
3: Final Hour eväys.
2: Kyllä. Niin. Saapa nähdä, miten meille tänään käy. Tänään varmasti puhutaan myöskin tuosta Euroviisu-huumasta niin, ja monesta muusta asiasta, mutta nyt poikkeuksellisesti Rapiksessa ei kuulla ihan tätä Roskalypsyn ensimmäistä kappaletta, koska se on introbiisi.
3: Se on aika pitkä introbiisi.
2: Se on jumaliste 4 minuuttia.
4: Joo, mutta tietenkin kun sinne on saatu puhujaksi itse Dee Snider.
2: Niin Dee Snider.
4: Niin ei sitä varmaan sillä, että no kiitos kun tulit tänne studioon, niin luepa tuo Roskalypsy ja lähde litomaan.
2: Ei se. Niin. Mutta kun Dee Snider ei se ole hirveästi, se on ihan lopussa.
3: Niin on se yksi pätkä siinä.
2: Tämä siis käynnistyy niin, tämä levy introlla, jossa tulee tämmöinen uutislähetysparodia.
3: Joo.
2: Missä monsterit on tullut kaupunkiin.
3: Kyllä.
2: Ja kaataa kaiken mahdollisen. Ja...
4: Mutta tämä levyhän on rokkilevy, eikä enää niinku ratsastella sillä, niinku kaikkihan lähti Would You Love a Monster Man?
2: Mm-hmm.
4: Ja tavallaan hän kerrotti, että nyt tulee monsterit, mutta nyt mennäänkin. Sinänsä asut päällä, mutta rock and roll.
2: Rock and roll. Ja tässä ensimmäisessä kappaleessa, mikä introa seuraa, tuodankin rock and rolliin takaisin näin niin kuin Oulun kultaisen pallolukevään kunniaksi.

0: Bringing Back the Balls to Rock. Näin se oikeastaan musiikillisesti käynnistyy. Lordin Roskalypsy, eli Rockalyps. Radio Kalevan Rapakari Records on seurannasi Ville Muikkula. Tomi Väisenä ja professor Ocean Marcella.
1: All right.
2: Hajaamielinen dosentti.
0: Hajaamielinen dosentti. Mikä on tehnyt sinusta hajaamielisen?
2: Ei vaan ajattelin, eikö hajaamielinen professori ole tämmöinen?
1: Niin, semmoinen sanonta.
2: Mutta ehkä joo. Meistä, niin sinä olet semmoinen jämpti, joka muistaa. Ja
1: hei.
2: Mä olen tämmöinen, joka nytkään ei hädin tuskin muistaa, mitä olin sanomassa.
1: Älä ole mitään.
0: Tänään siis kuunnellaan Lordia. 20 vuotta on kulunut Euroviisun voitosta ja 20 vuotta on kulunut myöskin tästä Rockalypsen julkaisusta. Ja tosiaan introllahan tuo lähtee liikkeelle ja sinänsä vähän mietit, olisiko leikannut vaan sen Dee Snyderin pätkän, koska niin se on ihan hyvä se, miten tavallaan tulee tuosta se This is the Rockalypse, ja biisi käyntiin. Hyvät soundit ja niin edelleen. Niin.
1: Kyllä, ja just semmoinen niin kuin, vähän semmoisen B-luokan roska-elokuvan kauhu, hirviökauhuleffan niin kuin äänimaisemasta tullaan tähän mukaan, mikä on varmasti ollut yksi innoittajakin tämmöiset, niin kuin, niin kuin hyvällä tavalla sanot, kun puhutaan roska-elokuvista, B-luokan kauhuleffoista, niin nehän on tietyllä tavalla kehuja.
0: Niin.
1: kyllä se on ollut varmasti Lordin innoittaja myös, semmoiset leffat.
0: On niin kuin ulkoasusta saakka.
1: Ja tuo eka biisi, niin se oli toinen vaihtoehto silloin, kun silloinhan Euroviisukarsinnoissa 2006 oli kaksi biisiä, mitä niin artisti ehokkaat soitti. Tämä Bringing Back the Balls to Rock oli toinen, ja toinen oli tietysti Hard Rock Hallelujah. Muistan silloin äänestäneeni tätä. Väärässä olin.
0: Joo, tällä ei välttämättä ehkä.
1: Niin, olisi varmaan pärjännyt ihan all right, mutta kyllä se Hard Rock Hallelujah on parempi biisi.
0: No siitäkin voin tänään keskustella.
2: Niin, se oli mielenkiintoinen taas tuossa. Kuinka veitsen terällä täällä liikutaan?
1: Niin.
2: Mitä jos? Nyt kävi näin.
1: Niin.
0: Onhan tuo siis hyvä levyaloitus.
1: On.
0: Ja se kertoo aika paljon siitä, mitä tuleman pitää.
1: Kyllä.
0: Tämä on perinteinen tämmöinen Rapakari Records klassikko pingomerkintä tuohon kohtaan.
1: Niinpä.
0: Kertooko ensimmäinen biisi siitä, mitä levy tuo tullessaan? Todellakin.
1: Todellakin, joo.
2: No kertoo ja pieni historia katsaus, kun tuo Dee Snyder on mainittu, niin pakko mennä, vaikka nyt ollaan vuosi 2006. Ja voidaan kohta esittää kysymys, missä olit, kun Euroviisuvoitto tuli. Mutta mä nyt vien tämän historian kuitenkin vuotta taaksepäin, eli 2005.
1: Okei. Okay.
2: Silloin tuli merkittävä uudistus tähän live-musiikkikenttään Oulussa.
1: Teatria.
2: Teatria avasi ovensa ja Dee Snyderista tuli puhettua, niin Twisted Sisters esiintyi siellä sillä avajaisiltana.
1: Ai jaa.
2: Ja muistatteko heidän lämpäribändit? Siellä on myös Eurovision edustaja ollut lämpäämässä. Teräsbetoni.
1: Okei, vaan.
2: Tarot ja teräsbetoni. Eli teräsbetonihan, missä miehet ratsastaa.
0: Sitä katsoin Portugali

0: kanssa aikoinaan.
1: Ei ollut varmaan montaa vuotta tämän jälkeen. Tämän.
2: Ei ollut montaa vuotta, joo.
1: Joo, tuota. Silloin taisi olla, se tuntui hyvältä idealta, mutta Eurooppa oli jo mennyt tosi ajatuksiin. Täältä on pakko mainita tätä Kalevan jutusta, täällä on hauskoja juttuja, että sillä on ollut silmää tekevää vierasta avaajasillassa. Tietenkin kun Niini maa vetänyt, niin täällä on ollut Juuso Myllyrin, että Tuomas Enpuskia ja sitten tämä yksi lauseviik poiminta täällä. Tuurin kyläkauppias ja armoton heavy rock mies Esa Keskinen pyöri teatrilla kuin kotona, mutta ilman seuralaista.
0: Ai, ja heviä kaveritten kanssa kuunnella.
1: Joo. Mutta tämmönen, ja mulla on sitten tuossa, kun vastataan tähän, missä olit kun kysymykseen, niin vielä toinen tämmönen katsaus. Mutta tuota, pitäisikö se nyt kysyä?
0: Ei vie, mun mä sanoin, että otellaan sinne itse biisi joo, saakka. Meillä on vielä tuossa yksi biisi tulossa ennen sitä. Mutta miten tuota noi ennen euroviisuja? Hmm. Oliko Lordi teille niin kuin kuinka tuttu tapaus?
2: Mä tiesin Lordin jo pitkään, koska tuota Lordi eli oikealta nimeltään Tomi Putansuu, niin siellä Hirviöpuvun sisällä, niin hänhän opiskeli Torniossa ja me on tietysti kasvanut siellä. Hän opiskeli mediapuolella ja mun ystävä opiskeli kanssa samaan aikaan. Ja hän toi siltä sellaisen, sitten Olli, mun kaveri toi kasetin kuunneltavaksi, että ei hitsi, heillä on koulussa tämmöinen jätkä Rovaniemeltä, joka tekee niin kuin tämmöistä klassista kasari hard rockia, että Lordi nimellä, että kuunnelkaa, mutta tämä on itse asiassa aika hyvä. Ja me kuunneltiin sitä, että ei hemmetti. Mä muistan vielä Bitch is Back niminen kappale oli siinä kasetilla. Ja sitten jauhoin sitä ja mietin, että nämä on niinkö, siinä jostain syystä mulla tuli semmoisia assosiaatioita, että nämä on niinkö Dave Mustainen tekemät riffit ja sitten tuota niin Gene Simmons laulaa ja semmoista. Ja se oli tosi hyvä jo se kasetti. Mm. Että kyllä silloin tuli jo semmoinen, että wow, että tällä jatkella on tämä genre kyllä täysin hallussa. Se oli paljon aiemmin ennen kuin sitten meni vuosia ja vuosia ennen kuin sitten hoksasi, että oho, Would You Love a Monster Man, että aho, nyt tähän tulikin tämä jätkä täältä yhtäkkiä. Mm. Että se on niin ollut pitkään, se on sitä Lordia niin kuin tehnyt.
1: On ja siis pieteetillä heittäytynyt roolinsa ja ollut Puvun sisällä nyrki pystyssä varmaan, vaikka ei ole pelkkää myötä tuolta ollut.
2: Niin, mutta sitten se hänen niinku Would You Love a Monster Man single, se ensimmäinen, niin sehän, se on tosi hyvä biisi. Ja se oli aika semmoinen niinku läpimurto.
0: Se samainen niinku sinkku CD löysi tiensä myöskin muikkuloitte.
2: Niin
0: kotiin. Muistan edelleenkin, kun näkki sen kannen ja mietin, että nyt on kyllä herkälle miehelle vähän liian pelottavan näköinen mörkö tuossa kannassa.
2: Kyllä, joo.
0: Ja siihen päälle vielä Devil is a Loser
2: -sinkkuja. Niin oli, sekin oli. Eikö se ollut ekallimmin biisejä
0: kanssa? Taisi olla, joo.
2: Joo.
0: Et kyllähän tuo oli melkoinen paketti. Mulla meni itsellä pari vuotta sitten Would You Love a Monster Manin jälkeen. Mä sitä kuuntelin kyllä sitä kyseistä biisiä paljon siihen aikaan, niin kuin kaikki muutkin. Mutta vasta niin kuin Blood Red Sandman-kappaleen kohdalla mä löysin sitten musiikkivideo, että me hyvän kaverini Eetun kanssa asuttiin meidän lapsuuden kodin leikkimökissä ja katsottiin vanhalta putkitelevisiosta noita kaikkia musavideoita.
2: Okay.
0: Niin siellä oli muun muassa tämä, mikä oli ladattu sitten internetistä ja laittu DVD:lle.
2: Wow,
0: valtatulta DVD:lle katsottiin Blood Red Sandmania ja piirrettiin Lordi-kuvia.
2: Hienoa. Ja tuota, mä muistan, että me on käynyt katsoa, olikohan se Lordin ensimmäinen keikka nosturissa, kun se silloin se eka levy jälkeen, eka kertaa tuli niin kuin lavalle tekemään kunnon tamineissa, niin meitä oli paljon meitä sen ajan levykauppiaskollegoita kyllä kutsuttiin sinne ja mentiin katteleen.
1: Oletteko ollut koskaan sählymaalivahtina? Tai jääkiekkomaalivahtina?
0: Oon jääkiekkomaalivahtina.
2: Siis koulussa minun tulee, se laitettiin maaliin.
1: Minkälainen tunnetila on, kun se ensinnäkin se varustekassi aukastaan? Maalivahin tai...
2: Ai, en tolleen ole koskaan.
1: Ja sitten kun laitat sen päälle, niin näet semmoisen näet joudu vaan maaliin, vaan näet joudut semmoisen niin kuin valtavan hajuvyöhykkeen sisälle yksin. Josta sä niin kuin, se vain piisi, että sä oot täysin yksin siellä ja sua yrittää kaikki ampua palloilla. Se on varmaan sen aika orpo-olotila, mutta täytyy kai ton Hirviöpuu olla vähän samanlainen.
2: Varmaan. Olen ainakin kuullut tarinoita Hevisauruksen puvuista, että miltä ne tuoksuu. Mm. Niin tuota, en halua haistaa sitä hajua.
1: Pakko vielä sanoa sählymaalivahdeille terveisiä, että ne on vähän semmoisia oma-arvonsa tuntijoita, että jos sulla on sählyvuoro, niin se on aina paljon kivempaa kuin maalivahti.

0: Mm. Ja sitten kun ei saa sitä toista mokkia, sitten soittaa jollekin, joka on maalivahti, niin no voi, mä tulen, jos mä saan kyhyviä. Se tietää, että se haetaan vaikka Limingasta tuohon sitten.
1: Jos tilanne vaatii.
0: Niin. Mutta joo, se siitä, mutta varmaan siinä on tämmöistä, niin kuin, en tiedä, mä tällä viikolla mietin sitä pukua. Tietääköhän kukaan, että mistä se niin kuin, on tehty, että onko se otettu tämä huomioon. Se näyttää semmoiselta ei-hengittävältä.
1: Niin, aivan. Tämä sekin on vaihtunut tuossa vuosien varrella, päivittynyt ainakin, kehittynyt, että se ei ole sama enää. Mikä
0: päivittynyt.
2: On siinä aika homma, kun aletaan keikalle valmistautua, niin ei siinä mennäkään vaan ja laiteta piuhaa kiinni, vahvistimia aleta soittaa.
0: Ei, on vähän niin kuin Pauli Hanhi, niin, eli tuossa kolmasnainen viikollahan puhuttiin. Niin. Paulilla ei varmaan ole sitä, että silloin ne aamulla ne laitetut kamat on illalla keikkakamat.
2: Flanellipaita on siellä päällä, niin päin justiinsa.
0: Monestikohan lordi on
2: sitten. Esteettisesti hieman erilaista hommaa.
0: Mitälaistahan se on lordillakin, mä veikkaan, että kyllä se jatkoillakin kuitenkin kostuumi päällä on. Niin, tuota.
1: Niin ja siis ihan mihin tahansa se menee julkisen niin, paikkaan.
0: Mutta
1: niin
0: se, että aamulla heräät jostakin, että hetkinen, missä mä oon, sulla on ne kamat.
2: Se on mahtava se kontrasti, kun lordi on niin kuin haastatteluissa. Se kumminkin puhuu sille reteesti sitä Rovaniemen murretta ja tuota, eikö me vaan tykkää tästä kissistä niin paljon. Ja, ja sitten se on kumminkin ne kamppeet päällä.
1: Niin, niin,
2: niin se on mahtavaa se, että se ei niinku yritä puhua niinku joku hirviö. Vaan se on, että me menin tänään tuonne.
1: Niin äsken kuultiin tuo pieni pätkä tuosta meidän haastattelusta ja keskustelusta Mr. Lordin kanssa, mistä kuulet lisää sitten Radio Kalevassa matkalla kohti Euroviisuja. Tämä oli pitkä tovi, mitä me puhuttiin. Ja siinä kanssa monta kertaa mietit, että kun puhelimen toisessa päässä on kaveri, jonka on nähnyt niin kuin ainoastaan just siinä monsteriasussa, niin siellä se on, no mietä sä ajattelit, että kun kissiä voisi soittaa ja minä olen vaarojen mies, niin kuin kirjaimellisesti vaarojen mies. Sinä vähän aikana piti hetken miettiä, että ai niin, Mr. Lordi on.
0: Eikö Lordi vähän semmoinen artisti, ja kun nyt puhutaan tästä levystä, niin on tosi hankala puhua vain tästä levystä.
2: Niin on, joo, totta.
1: Tavallaan.
0: Että jotenkin se ilmiö on niin iso ja meillä on tuntiaikaa ja mainittakoon se, että siitäkin voitaisiin puhua, että toki Euroviisun voittohan on sinänsä kulttuuriteko.
2: Oh, no.
0: Mutta mun mielestä Lordi teki vielä suuremman kulttuuriteon tuossa 2020.
2: Ai se 7 eri levyä.
0: Puhutaan siitä vielä myöhemmin.
1: Puhutaan siitä myöhemmin. WhatsAppissa myös keskustelu käy ja sinä voit osallistua mukaan tähän. Kerro, jos sinäkin siellä etukäteen, me puhutaan tästä, kun tuo itse kappale lähestyy. Missä olit, kun Lordi voitti Euroviisut? Joo. Mutta esimerkiksi Lordin nimen alkuperäistä tuli kyselyä Jarmolta. Tiedätkö, niin, mistä se on lähtöisin?
2: Siis jonkun tarinan muistan, että oliko se joku kaverin äiti sanonut, kun sillä oli ollut kaikkia tamineita päällä, että sieltä se Lordi taas tuli. Mutta en tiedä, pitääkö se paikkaansa.
1: No siis internetin mukaan Puta sulle tämän lempinimen antoi ohjaaja Pete Riskin äiti.
2: Niin just, aivan.
1: Että
2: joo.
1: Sieltä se on jo vuodesta 1992 on Jarmon mukaan pitänyt tämä lempinimi jo
2: paikkaansa. Niinpä, joo, se liittyy jotenkin siihen, että sillä oli joku koruja tai jotakin tämmöisiä, joka oikein helisi, niin se oli se äiti sanonut, että mikä se Lordi sieltä tulee.
1: Kyllä. Sen lisäksi tuolla nostetaan jo Putaan suun laulua esille. Mm. Vähän se tuo Putaan suun laulu kuulostaa ummetusvaivaisen ääntelyltä, mutta ei niin pahasti kuin Dickinson. Oho, Markku ampuu kovilla.
2: Ai jaa, on se aika erilainen kuin Dickinson. Onko Dickinson ummetusvaivaisen kuulonen? Onko se vaan se, että kun se laulaa niin korkean, niin tuntuu siltä, että sillä on kakka tiukassa.
0: Vaihe, mutta joo, Lordilla on tuommoinen äänihän on, tuntuu, että se rasittaa kurkkua.
2: Joo, mä kerran juttelin sen, siis Tracy Lip, joka on tehnyt biisejä myös tälle levylle. Tämä amerikkalainen, joka asuu Helsingissä, niin ja Lordin kanssa tehnyt yhteistyötä paljon, ja se on semmoinen niin kuin laulukoutsi olemassa myös. Niin se puhuu siitä, että niin hän neuvoi Lordia, että syö suklaata ennen kuin alat laulamaan. Ja saat tuommoisen äänen, se on se tekniikka.
0: Just.
1: Kyllä. Tältä levyltä julkaistiin myös sinkkuja ja seuraavaksi kuullaan sinkku numero 2.
0: Onkohan Lordi tuossa Riderissa lukematta Karjalan sininen ja Fatseri sininen?
2: Onko toinen sinkku se Who's Your Daddy?

0: Siinäpä Lordi ja Who's Your Daddy. Toisena sinkkuna julkaistu tältä levyltä, The Rockalypsestä. Tämä on Radio Kaleva ja Rapakari Records, Ville Moikkola, Tomi Väisänen, niin. Ossi ja Marttala. Noin. Olemme kuuntelemassa siis Lordin The Rockalypse-levyä tässä ohjelmassa ja tosiaan viikko on kuunneltu. Kaikki omassa huusholleissamme. Mm-hmm. Tänään tehdään se päätös, onko tämä Autiosaaren levy vaiko eikö. Tämän Autiosaaren levymerkinnän saa sillä, että tämä studio, eli me kolme, annamme tälle myöntävän äänen. Ja sinä, ihminen, käyt antamassa sille myöntävän äänen Radio Kalevan Instagramin tarinoiden puolella.
1: Näinpä juuri.
0: Sieltä löytyy stuureista.
2: Sanotaanko, että tätä levyä on ollut mukava kuunnella, mutta en tiedä, oliko mukava kuunnella tuo Lordin äänen salaisuus. Eli että se tulee suklaan avustuksella. Jotenkin tuonne, että siellä jossain siellä monsterinaamarin takana joku jakkimakupala kuplii nielussa.
3: Mutta niin.
1: Missä se jakki on?
3: Aivan.
1: Keikka alkaa kohta.
3: Missä helvetti saa mun jakki makupala?
2: Joo.
3: Niinpä.
2: Sillä vielä kuulostaa ääni tuolta, jos jakki on hukas.
0: Niinpä.
4: Se on semmoinen paljon netimpiä.
0: Miu jakki.
2: Mä sanoin äsken, että Karjalan sininen, mutta eihän semmoista Lahden sininen ollut.
3: Lahden muistatteko? Sininen. Muista. Lahtelaista olutta.
0: Joo.
2: Joo.
3: Who's your daddy? Sitähän me tuossa tuumailtiin, että niin tuota, aika tuommoista, siis ärhäkkä biisi joo ja tarttuva, mutta että kyllä tuo lyriikka on vähän sellainen, että hieman tässä nykyajassa irvistyttää.
0: No vähän
3: ja,
0: joo.
3: Mutta sitten

0: Vähän,
1: mutta niin, että tietyllä tavalla kumminkin pitää ottaa huomioon sitten myös tämä konteksti, että tämä on tämmöistä kuvitteellista kauhumusaa. Mm. Ei tässä mitään niin kuin oikeita ihmissuhteita ruodita silleen. Niin kuin,
2: niinpä, että, ja puhutaan kuitenkin niin. 2000-luvun niin kuin just puolesta välistä tai niin kuin 2000-luvun puolesta välistä, mihin aikaan niin kuin tämän tyyppinen lyriikka oli aika vahvasti
1: esille. Aika basic, niin kuin, niinpä, just näin. Niin kuin että tästä huomaa sen, että ajat on muuttunut, koska itsellekin tuli sille, että okei, niin kuin juteltiin tuossa, että soitetaanko me nyt tämä vai, tai niin kuin olit miettinyt se.
2: Niinpä, kappaletta kuunnella, koska siihen aikaan, kun tämä tuli tämä levy, niin kyllä mä tätäkin kuuntelin.
1: Joo.
2: Tätä ja tämän levyn myöskin tuota erikoista vetoa, mikä tuli ennen tätä, eli Lordin Slovarin, It Snows in Hell. Mistä toki pitää nostaa yksi esille, mistä mä tykkäsin hirveästi tätä levyä kuunnellessa. Tämän levyn taustalaulut. Se on niin tavaramerkkisoundi, mitä ne käytti.
1: Aivan. Onkohan siellä, ketähän siellä laulaa taustoja? Se on ihan mielenkiintoista.
2: Varmaan kuule
1: bändi, omat pojat
0: ja tytöt. Tuntuu, näin se on. Näin
1: niin
0: se
1: ja on. Näähän on myös, sitten täytyy näistä muistakin bändin jäsenistä mainita, että kyllähän täällä niin kuin tuota, on tuota niin, Arokalypsellä hän tietysti soitti sitten, oliko täällä Aamen?
2: Aamen oli tämä Muumeo.
1: Kita oli rummuissa, eiks vaan?
0: Eikö?
2: Kita oli rummuissa, kyllä. Oli. Kyllä. Kosketisoittajana Ava.
0: Ai niin kuin se Ava, eikö se paljastanut kasvonsa, kun erosi bändistä?
2: Taisi jo Ava taisi olla ensimmäinen, joka
1: joo.
0: Paljastaa. Ja se lasketa Seiskan paljastamaa kuvaa.
2: Joo, se oli kauheaa siinä vaiheessa.
0: Ei hemmetti saa.
1: Albumin valokuvissa on Ox basisti, mutta oikeasti levyllä vielä soitti Kalma.
0: Ah.
1: Joo, huippuja nämä nimet.
0: Kalama.
1: Tuli joku nimi, oli minusta mahtava näistä Lordin tuota, onko ne näitä jopa nykyisiä tuota hahmoja, ketä sinne soittaa, niin täällä oli tämmöinen kuin Hella. Se voisi olla ainakin Röllin kaveri, kun sillä on se.
2: Hella.
1: Niin.
2: Joo, kuuntelet Radio Kalevaa. Tämä on Rapakari Records.
3: Rapakari Records. Ja,
2: aina mennään tuohon sammaan, molemmat minä ja sinä.
1: Joo.
2: Tuo tulee tuo nimi vielä yllättää niin. Ihmisiä.
1: No, Rölli, kun mainittiin, niin Rölli ja Lordi, eikö ne ole aika...
0: Niin no kuin, on, se on vähän sama kuin
1: niin,
0: kuuntelin.
1: No ehkä samoista metsistä tulee.
0: Paarao Pirtti.
1: Niin sulla oli tämä kokemus.
0: Kun kuuntelin, niin lapsi, en muista kumpi se totesi, että onko tämä Rölli? Se oli vähän sama kuin...
2: Ja tuohon muuten tuota noin pakko mainita myöskin. Pasilla oli tämmöinen salaliittoteoria täällä.
1: Okei. Okay.
2: Koska totta kai Euroviisut on edelleenkin ajankohtainen asia. Ihmisiä puhututtaa UMK:n kautta niin kuin monet nämä asiat, mitä löytyy. Lauluäänestä. Putasun lauluäänestä. Olen varma, että se takatukka haitaristi Antti Paalanen on oikeasti Lordi. Nyt kun rupeaa miettimään.
0: Niin, Euroviisut.
2: Kuulkaas, nyt vihdoin viimein pitkästä aikaa meidän on aika kaivaa täältä eräs vanha tunnari esille. Oletteko valmiit?
3: Sattumaako? Enpä usko.
2: Radio Kaleva. Joo, on siinä vähän samanlaista.
1: Joo.
2: Rämäkkyä, semmoista rouheutta siinä sahdissa. Joo, tosiaan Hard Rock Halleluja on meille seuraavana biisinä. Sen niin. Kerron jo tässä kohtaa. Ja niin kuin tuossa mainittiinkin, niin puhutaan tämän kappaleen jälkeen siitä, miten ja missä oli siinä vaiheessa, kun Lordi voitti.
0: Miten oli?
1: Miten päin?
2: Se on mun mielestä tärkeä kysyä myöskin. Mutta noista karsinnoista vielä. Muistatteko, ketkä muut oli karsimassa noissa?
0: Hyvä kysymys. En
1: muista.
2: Me itse asiassa puhuttiin Lordin kanssa. Tämä on ensimmäistä pitkästä aikaa semmoinen mukava hetki, kun on jutellut artistin kanssa itse ennen rapista.
1: Niinpä, saanut vähän taustaa.
2: Joo, me juteltiin ja me puhuttiin just tuosta karsinnasta ja niin kuin, mikä hänen odotus oli siihen, että miten käy sitten itse Euroviisuissa, että tosiaan pääset kuulemaan Radio Kalevan vaaravyöhykkeelle tämän kevään aikana. Mutta hänellä oli yksi paha kilpailija, minkä hän ajatteli, että tämän kanssa tulee olemaan tiukkaa. Tomi Metsäketo.
1: Okei.
2: Joka voitti ensimmäisen alkukarsinnan. Silloin oli ensimmäinen alkukarsinta 13. tammikuuta, toinen alkukarsinta sitten 20. tammikuuta, 3.4. ja sitten vasta finaali, missä homma lähti liikkeelle. Kaikki oli kaksi biisiä, ne menivät sen karsintoihin. Voittajat oli ensimmäisessä alkukarsinnassa Tomi Metsäketo. Itse asiassa Hard Rock Halleluja oli ensimmäisessä alkukarsinnassa

0: 2003 vasta.
1: Okei. Mielenkiintoista.
0: Bringing Back the Balls to Rock oli viimeinen.
1: Okei.
0: Kuudesta kappaleesta. Toisessa alkukarsinnassa voiton vei Johanna Pakonen.
1: Just.
0: Toisena Ville Pusa. Kolmantena oli Annika. Kolmannen alkukarsinnan voitti Annika Eklund. Mukana oli myöskin toinen heavy-bändi. Kilpi.
1: Ai Kilpi. Joo. No Annika Eklund jotenkin. Annika Eklund tuntuu jotenkin tutulta, että joo, sen me muistamme.
0: Kappaleella Shanghai
1: Valot, joka on edelleen niin kuin hitti.
0: Palannut takaisin tavallaan uuteen elämään. Mm. Neljännen alkukarsinnan voitti sitten Marita Taavitsainen.
1: Oho, et se on ollut tommonen. Niitä oli noin paljon.
2: On siinä ollut pitkä tie.
0: Kyllä.
1: Oh,
0: ja siitä sitten matka alkoi. Eikö korjaan, anteeksi, nyt pitää korjata tähän kohtaan. Mä katsoin vahingossa järjestystä.
1: Mm.
0: No niin. Nämä ei ollut voittajia, mutta ne mitkä meni jatkoon näistä.
1: Meni jatkoon,
0: no,
1: joo, just.
0: Kyllä, aivan. Ja sillä oli tuo.
2: No mutta on siinä karsit.
0: Itse asiassa artisti nimeltään Jennie voitti tuon ensimmäisen karsinnan.
1: Just.
2: Siinä on ollut sellainen runkosarja. Ja
0: no käy, tämä on kyllä ollut ihan täysin
1: semmoinen.
2: Ja playerit alkaa, se on Tomi Metsäketo vastaan putasuus.
0: Lordilla oli hyvä tuo alkukausi, mutta katsotaan miten käy sitten, kun päästään niinku oikeisiin peleihin. Tämä kestää hyvä tuo puolustuslinja näissä noin kappaleissa.
2: Joo, on siellä kuitenkin, joo. Mm. Ja oliko nyt niin, vai tuliko se jo tässä mainituksi, vai kerrotko biisin aikana tämän, että Lordi bändillähän oli hyvin luottavainen fiilis itse euroviisuihin, mutta oliko taas sitten vielä, pitivät suurempana
0: niin,
2: kynnyksenä tätä kotimaan.
0: Herra Putansuuta lainaten, hänen mielikuvansa tässä vaiheessa euroviisukarsinnasta oli se, että sinne menevät kilpailemaan lähinnä ne, joiden ura on laskukäyrässä, tai sitten ne on jo loppunut ihan täysin, yrittää epätoivoisesti tehdä uutta tulemista.
2: Niin,
0: hän itse koki, että he olivat niin kuin Suomessa nimenomaan hädintuskisina ensimmäisessä kategoriassa, että heidän suosioli laskussa. Kun mietitään, että ei Would You Love a Monster Manin jälkeen tullut oikeastaan mitään,
1: niin,
0: mikä niin kuin täällä iski. Sen sijaan Euroopassahan Lordi löydetty jo oli aika vahvasti.
2: Ja keikkoja mä oon katsoin, joo.
0: Nimenomaan, niin. Ja levyyhtiö toimi Euroopasta käsin.
1: Aivan.
0: Joten heillä oli sellainen ajatus, että tämä on tämä Suomen karsinta tulee olemaan vaikeaa, että miten saadaan käännettyä suomalaisten päät äänestämään heitä euroviisussa, koska linja oli ollut, mikä oli ollut ennen sitä.
1: Joo.
0: Ja se ajatus oli siinä, että jos he pääsee niin kuin itse euroviisun finaaleihin, niin siellä on vähintään niin kuin top vitosessa, koska niin, ulkomailla niin heitä äänestetään.
1: Ja siihen aikaan se oli täysin erilaista kuin muut.
0: Kyllä.
1: Ei silloin, nykyään on ihan perus, että on hard rock bändejä siellä seassa, mutta ei se ollut silloin perus.
2: Joo. Mutta täällä on taas ulkomaan keikkoja pääosin täällä keikkakalenterissa.
0: Mm. Pasilla on muisto tuosta itse karsintajasta.
1: Mm.
0: Sanottiin, että ennemmin helvetti jäätyy, kun Suomi voittaa euroviisut. Muistatte aikaa, kuin ennen perinteisiin puhelimiin sai tilattua soittoääniä, muistatteko?
1: Joo, muistan. Mm-hmm. Joo.
0: Siis niitä niin sanottuja piippausääniä. Esim. Appiukkoni, silloin jo yli 70-vuotias ikuinen Olavi Virtafani, tilasi Hard Rock Hallelujan piippausäänillä oman nokialaisensa soittoääneksi. Ja sieltä se sitten lähti. Lordi Kevästä myöskin Ulla Rollosta laittanut.
2: No niin, mä alussa, että Ulla ei ollut linjalla.
0: Joo, hän ei tänään ehtinyt työn lomasta joutuu kirjoittamaan.
2: Joo.
0: Lordi oli juuri valittu Euroviisu edustajaksi tuolla viisukeväällä. Tuolla 8-vuotias esikoinen tuli koulusta ja kertoi, että luokkakaverin täti soitti Lordissa koskettimia. Siihen 6-vuotias Kuopusta totesi ominaisella tyylillään, no, ei ole kovin nätti täti. Meillä tietenkin Lordia kannustettiin ja voitosta riemuttiin, mutta okei, ei lähdetä tuosta jatkamaan vielä.
1: Niin.
0: Mitä luvassa on.
2: Joo.
0: Eiköhän se ole aika.
1: Ei se ole aika.
0: Finland, 12 points.
1: 12 points.

0: Oi kappaletta kuunnellessa, kreikkalainen serpenttiini laskeutuu katosta ja
1: ai, ai, ai,
0: 14-vuotias muikkula kyynelehti. Se oli Lordi ja Hard Rock, halleluja.
1: Suomen niin liput liehui siellä.
0: Kyllä, siivet oli pystyssä. Ja
1: kyllä,
2: siivet pystyssä menossa. Mä muistan, mä olin tätä todistamassa Kainuussa ja samaisella sohvalla, missä todistin muutama kuukausi tämän jälkeen, kun suomalainen voitti kestävyysjuoksussa arvokisakulta. Eurovision voittaja kestävyysjuoksussa arvokisakulta, niitä en niin kuin uskonut näkemään. Samassa paikassa Jukka Keskisalo voitti sitten samana vuonna 3 000 esteen. Mm. Ja siinä on muuten kaikille tämmöisille urheiluromantiikoille. Tokihan onhan näitä Topi Raitarinkin voittanut, mutta kattokaa YouTubesta aina silloin täällä Jukka Keskisalon voittojuoksu ja Antero Mertarannan selosta. Se on mahtava.
1: Se on täynnä tunnetta. Oh.
2: Mm. Anna mennä Jukka, vesi este! Luis Blanco. Ja, mutta sitä ennen kuitenkin, niin oli se jotenkin häkeilyttävää, että 12 pistettä toisen perään. Mm. Kohta oltiin rikottu pisteennätys.
1: Joo, ja se, niin kuin, se muistaa sen, kun se pisteenlasku alkoi eteen, ja sitten kun 12

0: toistasi alkoi tulemaan, niin oli semmoinen, että
1: että voitetaanko me oikeasti?
0: Ei, tämä voi olla totta, ja se oli mahtavaa. Meillä oli vielä, me asuttiin silloin opiskelijaboksissa Helsingin Malmin kartanossa, ja meidän juniori syntyi just 1.5.2006, eli vappuna. Kohta täyttää 20, niin kuin tämä Euroviisu huumakin, niin tuota, niin se just, ja hän nukkui siinä tosi lähellä kuin pieni asunto, niin kyllä, kyllä sitä, se yritti jotenkin päästää ne tunteet ulos, kuinka mahtavaa tämä on, mutta silti, ettei herätä vauvaa. Niin kuin
2: täysin asiasta niin kuin vielä vasemmalle päin. Silloin kun Kärpät voi toisen kerran peräkkäin 2000, snoppas nyt Väisänen 15, Sebastian Aho ratkaisi.
3: Joo, saatte paljon juurikin näin.
2: Silloin tuota noin.
3: Olin kattonut.
2: Joo.
3: Silloin luritti längistä.
2: Joo, silloin mulla itse oli esikone sydissä, katsottiin sitä peliä. Ja sitten Aho teki maali, me kaveritten kanssa, yes! Ja vauva rupeaa itkemään. Se oli semmoinen. Tunne oli sama kuin vuonna 1995, kertoo Jarmo.
0: No niin.
2: Oli ihan siinä semmoista kansantunnetta. Ja tuota, tässä on muutamia tarinoita siitä, missä oltiin, kun Euroviisut voitettiin. Aleksi huikkaa. Olin kotona valtatiellä, kun Lordi voitti. Avasin ranskalaisen parvekkeen oven ja poltin savukkeen. Odotin alaluunnassa, aivan tässä tuohon skandaaliin, eli naaman näkymiseen sitten vielä jatkotarinaa. Täällä on vähän pitempi story, tämä tuli tuolta AS:ltä. Olin muuttanut Savonlinnasta Ouluun ja olin kaverillani Tuirassa kylässä. Kaikki monet onko ollut Tuirassa katsomassa.
0: No, no niin.
2: Olin Tuirassa kylässä jännäämässä, kun Lordi voitti. Täällä on myös aiempi muisto Lordin liittyen. Olin muinoin töissä Rovaniemellä matkatoimistossa ja läksimme sitten työkavereiden kanssa pyhälle villillänne viikonloppuun. Siellä oli sitten tanssilattialle myös sakkipoikia, joilla oli mustavalkeat naamat, Kissin tyyli ja kitaratkin. Joku tiesi, että ovat Torniosta jostain musiikkilinjalta. Kommellusten tuurilla, kun kuljen elämässä, niin enkös kääntynyt juuri, kun selän takana kitaroinen pyörinytkin torniolainen tulos kunnon musta silmä kitaran varresta. Siihen aikaan en oikeastaan meikannut koskaan, mutta seuraavan viikon meikkivinkki matkatoimiston tiskin taakse oli toiseen silmään mustaa ja violettia, toiseen valkea ja beessiä. Sillä systeemillä silmät sai suht saman näköiseksi ja kehtasi mennä töihin. Tosi vähän tavallista rajummassa luukissa. Onneksi se musta silmä ei juuri laskenut silmän alapuolella. Jälkikäteen olen ynnällyt, että mahtoi olla Lordin porukka. Oli 90-luvun alkua. Eli Lordilta turpaa.
0: No niin.
2: Se on hienoa. Moi. Ettäkö missä olin, kun Lordi voitti Euroviisut? Olin apupojan kanssa Rajakylässä urakoimassa yhdelle tuulle uutta peltikattoa. Olin katolla ja kuuntelin matkaratiota. Aamu-uutiset kertoi, että Lordi voitti Euroviisut. Sä oot ollut niin jälkijunassa. Olin tuulettaa hirviästi ja hyppiä katolta. Jalka lipeäsi, olin tippua katolta. Makasin räämällään peltien päälle ja jännit, että lähdenkö liukumaan. En tippunut. Terveisi Eero.
0: Aikamoista.
2: Joo, toinen on sanonut turpaan Lordilta, toinen mennä stippoon katolemaan takia.
3: Mutta näin se vaan porukka sekoosi.
2: Oli joo. Ja vielä otetaan Mikolta. Olin Lordin voittaessa Tartossa. Viisua seurattiin keskustan Zoom Zoom -baarissa kansainvälisessä opiskelijaseurueessa. Paikalla olevat virolaisetkin juhlivat. Virohan oli voittanut Viisut jo 5 vuotta aiemmin Daniel Badarin ja Dave Bentonin esityksillä.
3: Euroviisu käyttäytymiseenhän kuuluu antaa naapurimaalle pisteet.
2: Ehdottomasti.
3: Virostakin on varmaan tullut hyvä potti.
2: Minä olin itse kotona juurikin lordikaverini kanssa katsomassa finaaleja sille, että välillä pitääkö mennä nukkumaan, ei kyllä katsota loppuun saakka.
0: Joo.
2: Juotiin Coca-Colaa ja jännitettiin, ja sitten kun Lordi voitti, niin minun ikäiselle hevarille, se oli ensimmäisiä niitä hetkiä, kun tunsi kuuluvansa oikeasti tähän niin kuin siisteihin tyyppeihin. Koska ennen sitä kaikki niin kuin hevarit, no, paljonhan porukka kuunteli just Pudumia ja muuta vastaavaa.
0: Niinpä.
2: Mutta aina oli sitten niin kuin koulun käytävillä vähän semmoinen erikoinen kaveri, joka kuuntelee sitä raskaampaa musiikkia. Niin. Sen hetken sai tuntea, että nyt on osa tätä yhteiskuntaa. Ja siitä seuraskin sitten sitä aikaa, että Idolsissa Heavy-Ari
0: niin oli joo,
2: pärjäsi. Totta.
3: Joo.
2: Hanna Pakarinen edusti Suomea sitten Euroviisussa, ja sekin oli aika hevahtava biisi.
3: Niinpä. Niin oli, ja siitä biisistä voi olla muutakin, mitä sitten tuota

0: Sä lauloit silloin mulle sitä autossa.
1: Joo, me laulet.
2: Mutta tuota, muistaa se ikävä kyllä.
1: Hei, tuosta kokiksesta tuli mieleen, siis mainittakoon, että siis tämähän siivitti, kun me pitää myös muistuttaa puhua tästä albumista.
2: Joo. Mm.
1: Niin sillähän oli myös levymyyntiä vauhdittava merkitys. 90 000 levyä myi Suomessa, tripla platiini.
0: Se on ollut aikamoinen, joo.
1: On, ja sitten Suomessa pelkästään pysyy yli 50 viikkoa listoilla. Mm.
0: Jossakin se Lordi sitä silloin analysoikin, että kaikilla mittarilla mitattuna, vaikka kuinka hyvin hänen seuraava levy menisi, niin se tulee olemaan valtava pettymys.
1: Joo, eli tämmöinen paluu vielä tähän Eurovisun huumasta, tähän levyyn, että totta kai se vauhditti tämä biisi, niin kuin teki tästä juuri niin kuin proffa sanoi.
0: Niin. Joo.
1: Näin, sitä on vaikea ylittää.
0: Mutta se niin, että tämä levy tuli jälkeenpäin? Niin kuin Eurovisun jälkeen,
2: joo, niin se tieteen piti olla.
1: Eli siis täydellistä.
0: Joo.
2: Aika hyvä markkinointikampanja, ja kyllähän sen jälkeen tuli monenlaisia niin kuin muitakin ohistuotteita.
1: No just rupesin kysymään tuosta kokiksesta, että eikö tullut Lordi jotakin limonaatia?
2: Lordi Kola. Lordi Kola, minäkin kävin ostamassa sitä ja aika eikös, monta kertaa.
0: Eikö se pitkään ollut Suomen isoin yleisötapahtuma, se kansanjuhla siellä, niin siellä kauppatorilla Helsingissä?
1: Olikohan siellä Sakari Kuosmanen?
2: Taisi se muuten itse asiassa.
0: No, niin totta. Se taisi olla.
2: Se oli jännittävää, että sitten kun ne veti ensimmäisenä just tämän levyyn, niin kuin tuon Bringing Back the Balls to Rock and Rolli.
0: Joo.
2: Niin kaikki oli vähän niin kuin sille, että mikä tää?
0: Sitten piti soittaa Hard Rock.
2: No sitten, niin mä soittin sen kolmesta. Löysin muuten vanhalta kunnon addressit.com-sivustolta, mä koitan tässä justiinsa hirveällä tarmolla löytää, että onko tähän niin kuin päivämäärää olemassa tähän julkaisuun. En ole varma, tässä nyt ei näyttäisi sitä löytyä. On täällä alle, joo, vuodelta 2006 on annettu viimeiset allekirjoitukset tähän adressiin.
0: Okei. Okay.
2: Lordi Kola ja muut lordikamat pois kaupoista. Kukaan ei tykkää enää Lordista. 95% ihmisistä on jo kyllästynyt siihen suluissa tai vihaa sitä. On olemassa Lordi Kolaa. Lordipyyhekumeja ja kaikkea muuta turhaa.
1: Lordi aukio.
2: Ja kalliitahan ovat. Lordin parasta ennen päivänsä meni jo silloin, kun Solifer SM ja Tunturi Pappa olivat maailman uusimpia mopoja. No ja tietomassa käytiin ihan, tämä on oululainen.
1: Tämä on Pasi.
2: Tietomassa käytiin ihailemassa 5 kilon painoisia autopuhelimia. Eli nimenomaan listaan, tuossahan tuo asia oli.
1: Onpas kyllä. Eikö mukaan ollut Pasimaista
2: Pasi?
1: Pasi tunnusta.
2: Pasi, nyt on aika kertoa tähän.
0: Mutta se on älytöntä, että miten niinku...
2: Se herätti just
0: niin, niin se on hetken on silleen, niin kaikki juhli, sitten niin ihmiset jotenkin suuttuu siitä olemisesta.
2: Miksi mä oon edelleenkin tässä?
0: Niin.
1: Vähän niin kuin, että meidän kauppaan kun tuut, niin sun on pakko ostaa Lordi Kola.
0: Minusta se on mahtavaa, että se on edelleen tekee sitä Lordia, just niin kuin Lordia tehdään, että se ei ole niin lipsunut siitä linjasta mitenkään.
1: Niin on.
0: Lähinnä keksinyt vaan niitä mahtavia juttuja,
1: on, mistä... Pitääkö meidän puhua se ehkä se huikaisevin tempaus, mitä voi tehdä niin 2020, eli tuli tämä...
2: Mä mietin, että pitäisikö me ottaa kuitenkin yksi biisi.
1: Otetaan.
2: Se on meidän viimeinen biisi. Niin...
1: Mutta ei voi yhtyä tähän, että on vaikea puhua Lordi vain tästä levystä.
0: On.
2: Pasilta vielä. En tunnusta, vaikka kidutetaan. Kerro vain nimeni ja sotilasarvoni.
3: Rapakari Records.
4: Radio Kalenta.

0: Sinä kuuntelet Radio Kalevaa ja Rapakari Recordsia. Tämän viikon levynä kuullaan Lordin The Arocalypse-levyjä. Siinä oli They Only Come Out at Night. Pasille terveisiä ja Markulle myös tässä kohtaa terveisiä. Markku pisti heti kappale, alkoi viestin. Häh? Onko Udo kimpassa?
1: Yes.
0: On, kyllä.
1: Joo, tämä oli mahtavaa. Saksalaisuus oli vahvasti läsnä. Mä kuuntelin tuota biisiä silleen ajattelematta ja yhtäkkiä tuli se kohta. Mä sitten, tässä vedetään kunnon Udo-meiningillä. Sitten luin, että itse Udo siellä.
0: Udo itse.
1: Udo itse. Miten Udon vanha bändi Accepti? Miten se lausutaan?
0: Accepti,
1: niin just.
2: Tämä on levyn paras biisi. Hä?
0: Oli.
1: Tuo on huippubiisi. Joo. Tuo on niin jotenkin aivan klassinen hard rock-läjäys.
0: On tämä siis, niin kuin, tuota kuunnellessa niin pyörämatkakin meni nopeaa.
1: Joo.
2: Hei, ehitänkö me vielä kello niin tuosta Killection-levy, mikä tuli 2020 tammikuussa. Niin loistava idea jo se, että tekivät kuvitteellisen kokoelman levyyn jostakin.
1: Eri vuosikymmentä.
2: Niin. Tavallaan, miten se sanotaan?
1: Miten se menee niin?
2: Mielikuvituksellisen kokoelman levyyn jonkun bändin niin parhaista biiseistä.
1: Joo.
2: Se kuvitteellisen bändi. Ja siinä oli 70-luvulta jonnekin 90-luvulta niin biise. Mutta sitten 2021 he päätti vielä tehdä ne kaikki levyt, mistä ne kokoelmabiisit oli kasattu sille. Eli he teki 7 levyä. Ja tuota, josta sitten ne muutamat biisit oli näitä kokoelma. 2021 7 albumia.
1: Aivan mahtavaa.
2: Siis aikoina, ihan jolloin ei enää levyt myynyt 90 000 kappaletta ihan.
1: Ja jos Lordi sanoi, että se biisin tekeminen on hänelle niin kuin kakalla käynti, niin hänellä ei ollut ummetusta tuonne.
2: Se on kulttuuriteko. Minä otan nyt lippalakin pois. Tämä on hienointa, mitä voi tehdä.
0: Proffa Marttala viittasi siis äsken keskusteluun, minkä kävimme Mr. Lordin kanssa.
1: Aivan.
0: Tuon haastattelun aikana, mitä tulet kuulemaan Radio Kalevan vaaravyöhykkeen, keskustele Lordin kanssa.
1: Aivan, just sori, mä en tiedä, oliko tämä vielä julkaisematon info, mutta
0: no, se oli teaserin, se oli siitä, teaserin, mitä tuleman pitää. Puhutaan myös Frasierista. Luonnollisesti.
1: Okei, mahtavaa. Hei, tulipa yhtäkkiä mieleen, että meillähän oli vasta kauhurokkia. Meillä oli Coastia täällä. Niin tää on
0: joo,
1: niin jotenkin
0: hei. Tämä viittaa. Tätä jäi itsekin miettimään.
2: Hei, mun piti niin sanoa muuten kerran teille, että onko teillä semmoista uutta tuttavuutta tai jokseenkin uutta täällä? Mitä olette ruvennut kuuntelemaan enempikin, mitä on tullut tänne?
0: Lala Salama.
1: Niin siis bändejä, mitä on täällä.
2: Niin, niin mihin olette täällä tutustunut paremmin ja sitten jäänyt

0: Lala Salama oli siis muikulla, että mulla on Coast.
1: Säkö tiennyt Coast?
0: Joo. Aivan mulla, mahtava.
1: Mulla oli se XTC silloin, kun meni se Skylarking. Se oli jotenkin niin hieno. Mutta niin, että sä oot kuunnellut Coastia nyt enemmänkin.
0: Joo.
1: Eli sulla on ollut paljon. Vähän niin kuin...
0: Ja kattunut live-pätkiä.
1: Niin justiis. No niin, hyvä. Mutta tämä onkin hauska, että kun Lordia ja Coastia vertailee. Tässä on naapurimaat kamppailee ja tuota, aivan erilaisia. Mutta kumminkin niissä molemmissa se niin kuin tuommoinen kauhuelokuva osastu mukana. Ja.
0: Olihan meillä Alice Cooperinkin levy, joka on kai ainakin tämmöistä teatraalista, jos...
1: Niin, Billion Dollar Babes niin. Oli silloin aikoinaan. Niin oli.
0: Sekin on vähän semmoista.
1: Ja onhan tätäkin, kun kuuntelin, niin tuli Poisonit mieleen. Joo, ja kaikki.
2: On. Ja siis niin. Eikö tässä on Alice Cooper aika vahvasti läsnä koko levyä kuunnellessa.
1: Ja sitä oli pyydetty tälle levylle mukaan, mutta ei ollut ehtinyt.
2: Niin ne aina sanoo.
0: Niinarihan oli kysynyt sitä myös teatriaalle keikalla, Alice Cooperin.
1: Niin justiinsa.
0: Ei ole ehtinyt.
2: Eikö se käynyt Kuusrokissakin?
1: Ja Kuustokissa.
2: Joo. Niin kävi jo Kuustokissakin.
1: Ei ole kaupakaan.
0: Lordi on Kuustokissa ensi kesänä.
1: Onko?
0: On.
1: No sinne sitten.
2: Se on juhlahommia siinä vaiheessa.
1: Hard rock, halleluja.
2: Mutta nyt on aika tehdä päätöksiä. Näinpä näin. Samaan aikaan kun me puhumme täällä, niin Radio Kalevan Instagram-storeissa äänestys käy kuumana. Tämä on itse asiassa muuttunut tässä lähetyksen aikana.
1: Niin.
2: Se oli
1: se tilanne.
2: Kyllä.
1: Okei.
2: Se oli hyvin pitkään kaislikkoon.
1: Ja
2: menossa.
0: Ja nyt me olemme innoittaneet kansaa puheillamme ja se lähtee rapiksi.
2: 67% on sitä mieltä, että se lähtee rapiksi.
1: Kyllä. He eivät ole allekirjoittaneet sitä adressia.
2: Aika tiukat noin prosentit.
1: Vieläkö se adressin henki jotenkin ihmisissä on, että se lordi tuli yliannostus silloin?
2: Onkohan tämä adressin kirjoittaja tänään ollut niin, linjalla, koska just... tietomaa mainittiin tämän kyllä. Pätkän kohdalla.
1: Just näin.
2: Joo, siis monenlaista ja siis WhatsAppin puolella myöskin ihmiset heittää omia kommentteja. Ennen kuin mennään meidän kolmeen, koska nyt meillä on se yksi puoltava ääni annettu. Sinä, joka kuuntelit ensimmäistä kertaa Rapakari Recordsia, niin 4 puoltavaa ääntä siis tarvitaan, että levyistä tulee Rapakari Autiosaaren levy. Ja. Otetaan Pasi ekaksi. Nämä 4 siis on yleisö ja sitten me
0: eli täällä, joo.
2: Pasi on äänensä myöskin antanut. Eihän tämä mikään musiikkimallon merkki tuolle albumina. Oikeastaan aika tylsä. En ole tätä ennen kuunnellut kokonaan, mutta no, pitäähän se 1 Euroviisuvoittaja olla saaressa, että voi naapurisaareen huudella, että täälläpä on Euroviisuvoittaja saaressa. Niin, on sekin hyvä pointti.
1: Kaikki perusteet hyväksytään. Joo.
2: Pakko ottaa saaren tämä tyylille uskollinen lordi, sanoo Jarmo. Aina yksi lordi pitää saaressa olla.
0: Niin.
2: Ja Ulla, mitä oli äsken jo kertomassa, jätin kuitenkin kesken, koska mun matkassa tämä ei lähde rapikseen, siis Ulla Rollossa.
0: Okay,
2: Euroviisuvoitteista mukaan lähtee Måneskin. Ryhtymusiikin iltaa kaikille.
0: Italian
2: tyypit. Ja kuten aikaisemmin todettiin, niin Jalavasta Samppa on sitä mieltä, että lähtee saarelle.
0: Mitäköhän Jalavan muun väki on mieltä?
2: Mikko, mitä mieltä nää oot?
0: Ja muut Jalava.
2: Jalavan väki. Nonni. Mäpä sanon, että me lähdetään tällä kertaa liikkeelle minusta.
1: No niin, anna tulla. Joo.
2: Kuten aikaisemmin olen maininnut useampaan eri otteeseen, niin elin koin tämän ajan hyvin tärkeänä itselle, kun Lordi kilpaili Euroviisuissa. Paljon on sen jälkeen miettinyt sitä, että onko toi Hard Rock Halleluja, niin onko se oikeasti hyvä biisi vai onko se vaan, kun sillä voitettiin. Tämmöisenä musan möyhönä, käet puuskassa olen miettinyt, että onko se oikeasti niin kuin sellainen kappale, että mä tykkään kuunnella sitä, vai onko tässä nostalgia, mikä vaan pärisee. Mennään ajassa pikkusen taaksepäin. Pari kesää takaperi meidän huusholliin löytyi Pleikkari 3 ja siihen löytyi SingStar-peli. Muistatteko tämmöistä? Pleikkari oma karaoke-peli, missä saatiin pistetä, kun laulu lähes nuotin mukaisesti. Ja siinäpä me sitten laitoin homma pystyy siihen ja sanoin lapsukaisille, että olkaa hyvää ja valitkaa sieltä joku biisi ja laulokaa mukana. Ja koitin tarjolla sieltä jotakin eppunormaalia tai muuta vastaavaa, että suomeksi tulee hänen pojat osannut silloin edes laulaa. Puhuisin siis jälkikasvustani, jotka ovat hyvin pieniä. Kaiken näiden kappaleiden seasta hän huomasi, että hetkinen, mikäs tuo on tuo lordi? Ja rupesi sitä vetämään ja mulla ei ole ikuisesti mieleen se, kun perheen toiseksi pieni, eli pojistani vanhempi nyt 13-vuotias

0: silloin 10 tai 11. Kun aamulla heräsin seuraavana päivänä ja meni meidän yhteisen tämmöisen pelihuoneeseen ja poika istui sille mikki kädessä ja lauloi Hard Rock Halleluja hän tohkeessaan. Ja sen jälkeen he lauloi sitä koko kesän aivan innossa, että tää on niin kuin, ne lauloi biisiä, ne tiesi kaikki sanat ulkoa. 7-vuotias muksu tiesi nämä sanat ulkoa.
1: Ei tarvinnut Euroviisun hurmosta siihen.
0: Ei. Mm. Mulle se kertoo, että se on hyvä biisi. Ja tuo viimeistään tuossa They Only Come Out at Night totesin, että tää on itse asiassa oikeasti aika hyvä levy. Mm. Ja sen puolesta minä otan tämän rapakareen.
1: No niin, hienoa.
0: 2-0.
1: Pääsiäisellä on niin reteesti tuo lippalakki tuossa kuulokkeiden päällä.
0: Nostit sitä hattua.
2: Niin, mä laskin. Niin.
1: Jatka siihen, kun sulla on tuo asento niin isäntämäinen.
0: No niin.
2: Joo.
0: Kenipellot.
1: Niin on.
2: Niin tuota, sanotaanpas nyt, miten tätä lähtisi lähestymään. Kysymys on melkein kuin tämän levyn kohdalla. Että ottaisitko Finlandian tai ottaisitko maamme lauluautiolle niin saarelle. Tämä on vähän tämmöinen pyhä teos.
1: Niin, Hard Rock Halleluja.
2: Niitä, niin ja sitten tavallaan kun se on tuolla levyllä, niin. Muistattehan vielä, ei sitä kauaa, kun oli yksi levykauppa Oulussa.
0: Joo. Mm.
2: Mekinhän muuten kerran täältä Rapiksesta suoraan lähdettiin sinne loppuun myyntiin.
1: Niin oli, se oli hieno kauppa, harvittaa loppuun.
2: Harvittaa tosiaankin, ja tuota, lasten kanssa mentiin sinne ja ostettiin sieltä 2 CD-levyä. Toinen oli Jaakko Teppo Tribuutti, jota en todellakaan ottaisi autiolle saarelle, vaikkakin sisältää erittäin hienon 22-pirkon Ravimatta.
1: Josta on myös eräs Outolintu soittanut hienon version liveen aikoina.
2: Joo, ja tuota, toinen oli tää Lordin.
0: Rockolips.
2: Koska tuota, Hard Rock Halleluja oli taas saanut uuden sukupolven ja lapset oli varsinkin hyvin ihastuneita ja sitä biisiä lähdettiin sitten kotiin kuuntelemaan ja samalla kuuntelin sitten sitä koko levyä ensimmäisen kerran kunnolla ja totesin, että tämä on hirmu hyvää rock'n'rollia. Joten ei ilman, tai ei pelkästään näiden pyhien
0: arvojen
2: vuoksi, niin ei lähde, mutta siis kaupan päälle. Tämän pyhän teoksen kaupan päälliseksi saa tosi hyvää ja menevää rock'n'rollia. Joten lähtee.
1: Joo, okei. Okay. Eli nyt se on kohtalon hetki minun käsissä.
0: Ei paineita.
1: Ei paineita, joo. Olin tämän levyn joskus kuunnellut silloin aikanaan, varsinkin levykauppa-aikana tätä soiteltiin siellä niin kuin viihdyttääksemme asiakkaita ja myydäksemme levyjä. Koska tätä levyä meni, niin kuin voidaan arvata, mutta niin en muistanut oikein, että mitäs kaikkea tässä oli näitä biisejä. Ja vähän tasapaksu, niin kuin pysyy, niin kuin sanotaan, katse pallossa, tai niin kuin Coast Viikolla sanottiin, katse pysyy siinä pääkallossa, että mitä tehdään. Tehdään sitä perusjuttua alusta ihan loppuun saakka, niin kuin viimeisen biisin saakka, tämä on silkkaa Lordia. Ja sitten minä kaivelin omaa sisimpääni, että niin, mitä tämä musiikki sanoo mulle. Ja mehän on marinoitunut, kasvanut käppähevin parissa. Ja käppähevi on tässä tapauksessa positiivinen ilmaisu. Eli Kissin ja Waspin ja kaikki nämä oli minun ensimmäiset bändit. Niin kuin, ja kyllähän nyt kaikki, mikä valtion salaisuus on, kaikkihan tietää, että Kiss on Lordille valtava niin kuin on, esikuva.
0: Ja tuota, niin, pelkästään tuossa, kun puhuttiin sitä, miten tämä äänetään, niin Gene Simmons
1: mainittiin just näin. Ja tuota, niin, se, niin kuin, se estetiikka ja semmoinen biisien ytimekkyys ja myös hauskanpito, vaikka ollaan tämmöisten niin kuin yrmyjen asioiden äärellä, niin tähän räiskyy semmoista hauskanpitoa tämä levy ja Lordin niin kuin musiikki minusta muutenkin. Ja sitten se kutkuttaa jotain, minussa jotain semmoista pikkupoikaa, että kun on ollut 6-vuotias ja on kuunneltu Kissiä, nimenomaan sitä kasarikissiä, jota varmaan tämäkin on, Lordi on enemmän niin kuin sitä Kissiä, sitä Creatures of the Nightista eteenpäin, enemmän kuin tuota taas sitten Love Gunia tai Dressed to Killia. Se on vähän enemmän hard, semmoista seiskari hard rockia se. Niin tämä on sitä just

mun lapsuuden käytännössä musaa uudelleen kierrätyttänä erittäin hauskalla tavalla. Ja Hard Rock Hallelujah on loistava biisi, mitä sä tuossa mietit. Se on loistava kappale. They Only Come Out at Night, aivan loistava ja hauska kappale. Ja tässä on, ei ole kaikki biisit ihan täydellisiä, mutta kyllä

0: Haavipalloilijat. Kailia.
1: Näin, sitä Lordista vaan tuli Euroviisujen lisäksi niin rapakari.
2: Saikohan ne nyt sen himoitumman palkinnon? Eli rapakarin autiosarjan edustuspaikka.
1: Pakko sanoa, että vähän jopa yllätyin tästä.
0: Joo, tämä oli myös vähän final auvoa itsellä ainakin, mutta niin. Mutta kyllä se käppähevillä ei
1: hävitä. Käppähevi, Pasikin huikkasi heti, että käppähevi lähtee käyttöön.
3: Kyllä.
1: Näin se on, kuulkaa. Lordi nytten rapakarin tuota noin autiosaaren levy. Pasi on huolissaan tuolla nyt, että WhatsAppissa siis, että me ollaan tällä menolla Oulun positiivisin radio-ohjelma.
2: Niin, Mestiksen portailta niin ollaan noustu tähän tuota, ainakin Sotkamon jymyyn, että voittaa joka vuosi mestari.
1: Näin se asia, että joskus saattaa mennä. Mm. Ensi viikolla.
0: Niin, mitä ensi viikolla kuunnellaan?
1: Ensi viikolla kuunnellaan sitten itse asiassa proffa sinun avustamana yhtä juttua.
0: No niin.
1: Vielä erikseen mainitaan
0: tuohon
1: uskomatonta laittaa Jarmo täällä vielä, mulla meni jo viestit sekaisin. Ja tuota noin. Aleksi, joka aikaisemmin lähetyksessä sanoi, että ei lähde rapikseen, vaikka 0506 edettiin Oulu Golden Yearsia ja tätäkin joskus kuunneltiin, niin hänkin laittoi, että tekisi mieli sittenkin ottaa kaikkien perustelujen jälkeen.
2: No otahan mukaan, lähdetään torille.
1: Torilla tavat.
2: Heti kun sä et lämpene, niin nähdään torilla.
1: Tori on oikea paikka tavata siihen. Ensi viikolla.
0: No niin.
1: Me jatketaan tällä samalla kokoonpanolla.
0: All right.
1: Ja proffa ottaa nyt tässä seuraavaksi toivon mukaan homma haltuun. Katsotaanpa, miten meille käy. Ei välttämättä hirveän hyvin. Mä oon meistä tekniikka-ihminen.
0: No niin.
1: Okei. Okay. Tuleeko se nyt tuolta?
2: Tuli se tälle luulta.
1: No niin, hyvä. Me pitää vähän nostaa volyymea.
2: Otetaan
1: vähän volyymea tonne, niin tietää, mikä se tulee. No niin, proffa, ole hyvä.
0: Kiitos.
4: All right, eli mulla on täällä linjan päässä Harri Mänty Malmöstä ja DJ Fats Way, miten se sanottiinkaan, niin, jota kuullaan 2G-festivaaleilla. Mutta niin, Harrillakin olisi myös yksi tärkeä levy, jota ilman hän ei rapakarin autiolle saarelle lähtisi. Niin kerropa Harri, mikä levy on sun autiosaaren levy?
5: No ei, mulla on kuin yksi ainoa semmoinen levy. Ja se on 90-luvun alusta ollut mun kanssa mukana ja jos haluttaa musiikkia kuunnella, mutta ei tiedä, että mitä alkaa kuuntele, niin mä laitan aina tuon Screamadelica, Primal Scream.
4: Okei.
5: Okay. Sitä voi alkaa kuunnella sen ensimmäisen viikon ja sitten jatkaamaan.
4: Loistavaa, kiitos. Me testataan viikko sitä ja katsotaan, että ollaanko me samaa mieltä sun kanssa, mutta hieno ehdotus. Kiitos, Harri.
6: Radio Kaleva.
5: Kiitos.

0: Rapakari Records. Radio Kalevan lempeän pulskea levyraati joka torstai kello 17.
1: Radio Kaleva. Radio Kaleva.
0: Hyvää viikonloppua, ihminen. Radio Kaleva pitää sinulle seuraa.

0: Radio Kaleva.
1: Euroopan kulttuuripääkaupunki on Oulu. Nyt voit tutustua satojen tapahtumien tarjontaan osoitteessa oulu2026.eu. Tervetuloa mukaan inspiroivaan ja ainutkertaiseen juhlaan.

0: kulttuurin uuteen keskipisteeseen.
1: Risto Oulustemmasta terve. Meiltä löydät kalusteet elämän kaikkiin tarpeisiin. Esimerkiksi kaupungin laajin sänky- ja patjavalikoima vaativankin nukkujan toiveisiin. Laadukkaita vaihtoehtoja jokaiseen budjettiin jopa heti mukaan tai nopealla toimitusajalla. Luotettavaa ja paikallista huonekalukauppaa vuodesta 1969 jo neljännessä polvessa. Tervetuloa käymään kaupoilla niin myymälässä Ilmarinkadulla kuin netissä stemma.fi.
2: Tiesitkö, että Asuntosäätiön asumisoikeuskodissa yhdistyvät vuokra- ja omistusasumisen parhaat puolet? Joustavin valinta kaikissa elämänvaiheissa. Onnella on osoite. Asuntosäätiö.fi.
3: Tanssia aamuyöhön, tarinoita ja kyläjuhlia. Haapaveden Siikalatvan seutu kutsuu keskelle luontoa. Koe Oulu 2026, kulttuuritapahtumat Haapavedellä, Siikalatvalla ja Pyhännällä. Vain 100 kilometriä Oulusta etelään. Tule ja ihastu.
4: Radio Kaleva.

0: Mikä kismittää?
1: Koska Oulussahan halutaan aina, että kaikkea järjestetään, mutta sitten samaan aikaan vastustetaan sitä, että mitään järjestetään ja ollaan silleen, että on huonosti järjestetty.
0: Mikä piristää?
2: Ehkä mäkin olen vaan salakateellinen oululaisille, jos ne osaa heittäytyä tällä ja niin kuin maalaismaisesti.
0: Kuuntele Radio Kalevan Kuka mitä häh? Joka toinen torstai-aamu kello 8.
3: Radio Kaleva.

0: Radio Kaleva. Miltä läheisen poismeno tuntuu? Surulle on vaikea löytää sanoja. Kanssasi surun kohdatessa. Oululainen, osaava, välittävä. Hautauspalvelut A-Kova.
1: Rautiokaivosta, kodin kunto saa.
2: Raution Marko tässä, terve. Tarvitsetko uuden keittiön, liukuvikaapiston tai muita kodin kiintokalusteita? Avainlippumerkki kertoo kotimaisesta työstä jo 20 vuoden ajalta. Laadulla on tekijänsä, Rautio kalustaa.
1: Rautio kalustaa.
2: Rautiokalustaa.fi.
3: Tanssia aamuyöhön, tarinoita ja kyläjuhlia. Haapaveden Siikalatvan seutu kutsuu keskelle luontoa. Koe Oulu 2026, kulttuuritapahtumat Haapavedellä, Siikalatvalla ja Pyhännällä. Vain 100 kilometriä Oulusta etelään. Tule ja ihastu.
4: Mihinkään festivaalille kannattaisi lähteä Oulussa tässä lähiaikoina?
5: Katoppakö, kohta on 2G-festivaali. Brunnitorilla eli Rauhalan, Tuban ja Voimalan sisäpihalla 22. ja 23. päivä toukokuuta.
4: Mitä siellä on esiintyjiä?
6: The Soundtrack of Our Lives. Litku Klemetti esittää tulevan rokkilevyssä 100 pahaa poikaa erityiskeikalla. Festivaalin oma Second Generation Links Larynx Luuve Anttelin ja Jarkko Martikaisen johdolla.
5: Ja radiopuhelimet 40-vuotiskeikalla ja Agnestic 40-vuotisjuhlakeikalla myös. Mikko Alataloa ja Kissaa ja vaikka mitä muuta.
4: Vai semmoista. Tämähän on vuoden avarakatseesi festivaali. 2G. Connecting people.
6: 2gfestival.fi.
5: Yhteistyössä Oulu 2026.
0: Radio Kaleva.

0: Ei mitään hätää.
1: Tuntuko siinä kohtaa, että tavallaan tämä puoli vuotta on tehnyt hyvää sulle itselle?
2: Tähän voi vastata ihan silläkin tavalla, ilman mitään pelkoa mistään sanktioista.
0: Radio Kaleva pitää sinulle seuraa.
3: Sitä pidetään siksi, että sen saa aukassa sitten silleen niin kuin kuuliksi.
4: Se juttu ei ole se rusetti, vaan se auki läpäytetty komeus.
0: Radio Kaleva, pohjoisen rouhea.

0: Radio Kaleva.
1: Pullapirtin uutuudet. Nyt kaupoissa. Maistappa.
2: Oulusta käsin. Pullapirtti.
3: Mihinkään festivaalille kannattaisi lähteä Oulussa tässä lähiaikoina?
4: Katoppakö, kohta on 2G-festivaali. Brunnitorilla eli Rauhalan, Tuban ja Voimalan sisäpihalla 22. ja 23. päivä toukokuuta.
3: Mitä siellä on esiintyjiä?
5: The Soundtrack of Our Lives. Litku Klemetti esittää tulevan rockilmassa 100 pahaa poikaa erityiskeikalla. Festivaalin oma Second Generation Links Larynx Luuve Anttelin ja Jarkko Martikaisen johdolla.
4: Ja radiopuhelimet 40-vuotiskeikalla ja Agnestic 40-vuotisjuhlakeikalla myös. Mikko Alataloa ja kissaa ja vaikka mitä muuta.
3: Vai semmoista. Tämähän on vuoden avarakatseesi festivaali. 2G. Connecting people.
5: 2gfestival.fi.
4: Yhteistyössä Oulu 2026.

0: Kesä on täällä ja Oulu elää. Festarit, lomamatkat ja Oulu 2026 täyttävät kaupungin. Kun valitset oikean taksin, kuljet sujuvasti ja turvallisesti paikallisen kyydissä. Otaksi tuntee reitit, aikataulut ja tapahtumat. Ja muistathan, että lentoasemalta pääset kaikkiin kesän menoihin helposti, jonot 1 ja 2. Otaksi on oululaisten oma kesätaksi.
1: Pullapirtin uutuudet. Nyt kaupoissa. Maistappa.
2: Oulusta käsin. Pullapirtti. Radio Kaleva.

0: ja se tulee ylivoimalla ilman maalivahtia 14 sekuntia ennen kolmannen erän loppu.
1: Kyllä se siitä.
2: Tämä on lohtumusiikkia.
3: Mä tunnistan kyllä tuon kertueen lohtumusiikin kaipauksen.
1: Asioilla on tapana järjestyä.
4: Eli täyden kympin jakso.
5: Juhlan paikka.
4: Nyt on juhlan paikka.
1: Radio Kaleva. Pohjoisen parasta pöytäseuraa.

0: Ei mitään hätää.
1: Tuntuko siinä kohtaa, että tavallaan tämä puoli vuotta on tehnyt hyvää sulle itselle?
2: Tähän voi vastata ihan silläkin tavalla, ilman mitään pelkoa mistään sanktioista.
0: Radio Kaleva pitää sinulle seuraa.
3: Sitä pidetään siksi, että sen saa aukassa sitten silleen niin kuin kuuliksi.
4: Se juttu ei ole se rusetti, vaan se auki läväytetty komeus.
0: Radio Kaleva, pohjoisen rouhea.

0: Radio Kaleva.
1: Tiesitkö, että Oulun kaupungilla on oma verkkolehti? Mun Oulu kertoo kaupungin tapahtumista, ilmiöistä ja ihmisistä lämpimällä sydämellä. Yli 20 000 viikoittaista kävijää ja yli 1 000 000 lukijaa vuodessa. Löydät Mun Oulun osoitteesta munoulu.fi ja somesta, Facebookista ja Instagramista. Tule hyvien uutisten äärelle. munoulu.fi.
2: Kesä on täällä ja Oulu elää. Festarit, lomamatkat ja Oulu 2026 täyttävät kaupungin. Kun valitset oikean taksin, kuljet sujuvasti ja turvallisesti paikallisen kyydissä. Otaksi tuntee reitit, aikataulut ja tapahtumat. Ja muistathan, että lentoasemalta pääset kaikkiin kesän menoihin helposti, jonot 1 ja 2. Otaksi on oululaisten oma kesätaksi.
3: Noinhan se menee.
4: Idea voi syntyä missä vain. Meillä kehität sitä eteenpäin. Oulun ammattikorkeakoulun tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoiminnalla nostat tuotteesi tai palvelusi kustannustehokkaasti seuraavalle tasolle. Puhallamme elinvoimaa pohjoiseen. Oulun ammattikorkeakoulu.
0: Radio Kaleva.

0: Radio Kaleva.
1: Euroopan kulttuuripääkaupunki on Oulu. Nyt voit tutustua satojen tapahtumien tarjontaan osoitteessa oulu2026.eu. Tervetuloa mukaan inspiroivaan ja ainutkertaiseen juhlaan. Kulttuurin uuteen keskipisteeseen.
2: Raution Marko tässä, terve. Tarvitsetko uuden keittiön, liukuovikaapiston tai muita kodin kiintokalusteita? Valmistamme kalusteet laadukkaasti omassa tuotannossamme ja suunnittelemme ne juuri sinun tarpeitasi varten. Avainlippumerkki kertoo kotimaisesta työstä jo 20 vuoden ajalta. Toimimme Oulun alueella, Koillismaalla ja Lapissa. Tutustu ja varaa suunnitteluaika uuteen näyttelytilamme Oulussa.
3: Rautiokalusta.
2: Rautiokalustaa.fi.
4: Kesä on täällä ja Kuusamo kutsuu. Talonpöytäfest

0: Lauantaina 27. kesäkuuta. Tätä ei kannata missata. Päivällä koko perheen tunnelmaa ja illalla bileet kuumenee, kun lavalle astuvat Jukka Takalo, tukkijätkä Tressu Redford, Ahti, Olli Halonen ja Movetron. Ystäviä, musiikkia ja kesän parhaita hetkiä. Talonpöytäfest, that's the place to be.
1: Tanssia aamuyöhön, tarinoita ja kyläjuhlia. Haapaveden Siikalatvan seutu kutsuu keskelle luontoa. Koe Oulu 2026, kulttuuritapahtumat Haapavedellä, Siikalatvalla ja Pyhännällä. Vain 100 kilometriä Oulusta etelään. Tule ja ihastu.
2: Radio Kaleva.

0: Metallica on nimenä myös kiva lausua. Metallica on suuhun sopiva. Niin. Se sopii suomalaisen suuhun.
1: No to on Metallica. Metallica on kova. Joo, koko lu Metallica.
0: Ja näillä perus. Otetaan mu.
2: Rapakari Records, eli Rapis, näin tuttujen kesken. Radio Kalevassa torstaisin kello 17, uusinta lauantaisin kello 10.

0: Radio Kaleva.
1: Tiesitkö, että Oulun kaupungilla on oma verkkolehti? Mun Oulu kertoo kaupungin tapahtumista, ilmiöistä ja ihmisistä lämpimällä sydämellä. Yli 20 000 viikoittaista kävijää ja yli 1 000 000 lukijaa vuodessa. Löydät Mun Oulun osoitteesta munoulu.fi ja somesta, Facebookista ja Instagramista. Tule hyvien uutisten äärelle. munoulu.fi.
2: Mihinkään festivaalille kannattaisi lähteä Oulussa tässä lähiaikoina?
3: Katoppakö, kohta on 2G-festivaali. Brunnitorilla eli Rauhalan, Tuban ja Voimalan sisäpihalla 22. ja 23. päivä toukokuuta.
2: Mitä siellä on esiintyjiä?
4: The Soundtrack of Our Lives. Litku Klemetti esittää tulevan rockilevyssä 100 pahaa poikaa erityiskeikalla. Festivaalin oma Second Generation Links Larynx Luuve Anttelin ja Jarkko Martikaisen johdolla.
3: Ja radiopuhelimet 40-vuotiskeikalla ja Agnestic 40-vuotisjuhlakeikalla myös. Mikko Alataloa ja kissaa ja vaikka mitä muuta.
2: Vai semmoista. Tämähän on vuoden avarakatseesi festivaali. 2G. Connecting people.
4: 2gfestival.fi.
3: Yhteistyössä Oulu 2026.
5: Tanssia aamuyöhön, tarinoita ja kyläjuhlia. Haapaveden Siikalatvan seutu kutsuu keskelle luontoa. Koe Oulu 2026, kulttuuritapahtumat Haapavedellä, Siikalatvalla ja Pyhännällä. Vain 100 kilometriä Oulusta etelään. Tule ja ihastu.

0: Radio Kaleva.
1: Tiesitkö, että Asuntosäätiön asumisoikeuskoti on riskitön sijoitus? Se on koti ilman suurta asuntolainaa tai huolia asunnon myymisestä. Onnella on osoite. Asuntosäätiö.fi.
2: Okei, vastuullisuus. Miten me kerrotaan siitä?
3: Jep, raportilla. 300 sivua nettisivuilla.
2: Eli jos joku haluaa tietää, miten me ollaan vastuullisia, niin sen pitää tehdä väikkäri ensin.
3: Joo, toi on hyvä kysymys.
2: Ei näin.
3: Aha.
2: Ihmiset ei etsi vastuullisuutta, ne haluaa ymmärtää sen.
3: Okei.
2: Vähemmän jargonia, enemmän tekoja. Selkeästi esiin.
4: Haluatko, että vastuullisuusviestisi kuuluu ja tehoaa? No, ota yhteyttä Juhanaan tai Mattiin. Radiomedia.fi. Koska tärkeät asiat on sanottava ääneen.
5: Risto Oulunstemmasta terve. Meiltä löydät kalusteet elämän kaikkiin tarpeisiin. Esimerkiksi kaupungin laajin sänky- ja patjavalikoima vaativankin nukkujan toiveisiin. Laadukkaita vaihtoehtoja jokaiseen budjettiin jopa heti mukaan tai nopealla toimitusajalla. Luotettavaa ja paikallista huonekalukauppaa vuodesta 1969 jo neljännessä polvessa. Tervetuloa käymään kaupoilla niin myymälässä Ilmarinkadulla kuin netissä stemma.fi.
0: Radio Kaleva.

0: oikein kunnon rässibändi.
1: Kyllä.
0: Liivit päälle ja semmoista niinku...
2: Pelastusliivit.
0: Juuri, näin.
2: Niitä, niin, niitä. Joo, ihan samoja fiiliksiä ollut itsellekin, että ei tuosta pelastusliivistä, mutta tästä rässibändistä.
3: Tosi jatka oli kyllä kerennyt joka paikka.
4: Se oli sälli ollut joka puolella.
3: Kyllä, vähän kateeksi käy.
5: Radio Kalevan musiikin erikoisohjelmat. Keskiviikkoisin kello 17.

0: Ihminen, heitä ajatus. Radio Kalevan WhatsApp-numero on 0440 95 44 95.
1: Radio Kaleva.

0: Radio Kaleva.
1: Euroopan kulttuuripääkaupunki on Oulu. Nyt voit tutustua satojen tapahtumien tarjontaan osoitteessa oulu2026.eu. Tervetuloa mukaan inspiroivaan ja ainutkertaiseen juhlaan. Kulttuurin uuteen keskipisteeseen.
2: Kesä on täällä ja Oulu elää. Festarit, lomamatkat ja Oulu 2026 täyttävät kaupungin. Kun valitset oikean taksin, kuljet sujuvasti ja turvallisesti paikallisen kyydissä. Otaksi tuntee reitit, aikataulut ja tapahtumat. Ja muistathan, että lentoasemalta pääset kaikkiin kesän menoihin helposti, jonot 1 ja 2. Otaksi on oululaisten oma kesätaksi.
3: Rautiokalusta, kodin kunto saa.
4: Raution Marko tässä, terve. Tarvitsetko uuden keittiön, liukuvikaapiston tai muita kodin kiintokalusteita? Avainlippumerkki kertoo kotimaisesta työstä jo 20 vuoden ajalta. Laadulla on tekijänsä, Rautiokalustaa.
3: Rautiokalustaa.
4: Rautiokalustaa.fi.
5: Noinhan se menee.
6: Idea voi syntyä missä vain. Meillä kehität sitä eteenpäin. Oulun ammattikorkeakoulun tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoiminnalla nostat tuotteesi tai palvelusi kustannustehokkaasti seuraavalle tasolle. Puhallamme elinvoimaa pohjoiseen. Oulun ammattikorkeakoulu.
0: Radio Kaleva.

mä lähdin reissu, en vieläkään tiedä. Mä seuraan jonkun jalanjälkiä tietäjän tiellä. Mä etin maaliviivoja, en oo vieläkään siellä. Onko ollut raskas reissu? No sitä en kiellä. Kun broidis makas krapulassa, koillis takapajulas, niin sille ei ollut hajukaan, et oisi ollut kadun vastas. Poimit maasta valuutat ja olit vasta tajumassa, et oisit saanut apua.

0: jusqu'à ta mort. Je te verrai dans une autre vie. Je te verrai.
1: Ei mitään hätää.
2: Mutta tietää, mitä on lohtomusiikkia.
3: Niin minä täällä soitin vähän jäkismailla kitaraa.
1: Radio Kaleva pitää sinulle seuraa.
4: Läskibasso on aina.
5: Ei se aina ole, mutta on se tosi usein.
6: Oh my soul.
5: Woo!
1: Radio Kaleva. Pohjoisen rouhea.

0: Radio Kaleva.
1: Tanssia aamuyöhön, tarinoita ja kyläjuhlia. Haapaveden Siikalatvan seutu kutsuu

0: keskelle luontoa. Koe Oulu 2026. Kulttuuritapahtumat Haapavedellä, Siikalatvalla ja Pyhännällä. Vain 100 kilometriä Oulusta etelään. Tule ja ihastu.
1: Okei. Mulla olisi yksi hyvä. Miksi kuski ei jäänyt junan alle? Se pysähti just ennen tasoristeystä.
2: Siis se tasoristeys, se kohta, missä junarata ylitetään autolla, tai kävellen, tai pyörällä.
3: Eihän sen kuulukaan naurattaa. Tasoristeys on vakava paikka. Hidasta ja pysähdy tarvittaessa.
4: No niin, eli mennään sitten suoraan asiaan. Miten me viestitään vastuullisuudesta?
5: Okei. No meillähän on vastuullisuusraportti netissä. Siinä lukee, että ollaan vastuullisia.
4: Joo, mutta ymmärtääkö siitä kukaan, mitä me tehdään?
5: Joo, raportissa lukee muistaakseni aika monta kertaa vastuullinen. On paljon myös mittaritietoja.
4: Niin, mutta kun vastuullisuus ei ole sana raportissa, vaan konkreettiset teot arjessa.
5: Joo.
4: Kerrotaan ne ymmärrettävästi niin, että ihmiset tajuaa.
5: Niin.
6: Haluatko, että vastuullisuusviestisi kuuluu ja tehoaa? No, ota yhteyttä Juhanaan tai Mattiin. Radiomedia.fi. Koska tärkeät asiat on sanottava ääneen.
7: Radio Kaleva.

0: tummat sävyt ja juuri semmoinen depressioera.
1: Niin, aihepiirit pyörii ryyppäämisen ja kuoleman välillä.
2: Huomenna soitamme sitten Metallican sinkun Until It Sleeps. Mm. Sitten mä myöhästyin koulusta, mulla oli menossa lukion kuvaamataidon tunnille. Mun piti jäädä sitten oottelemaan kotiin, että mä nyt kuulen sen. Ja sitten mä, että mitä ihmettä.
3: Radio Kalevan musiikin erikoisohjelmat. Keskiviikkoisin kello 17.
4: Radio Kaleva.

0: Ihminen, osallistu keskusteluun. Radio Kalevan WhatsApp-numero on 0440 95 44 95.
1: Radio Kaleva.

0: Tämä on.
1: Sitä mä oon monesti miettinyt, kun ne rupesi tekemään tätä peliä. Mistä tulee idea siihen, että hei, tehdään semmoinen italialainen putkimies, joka seikkailee tämmöisessä sienivaltakunnassa.
0: Mitäs peliä tämä on? Radio Kalevan pelisarja, joka toinen keskiviikko, kello 16.
2: Radio Kaleva.

0: Radio Kaleva.
1: Miltä läheisen poismeno tuntuu? Surulle on vaikea löytää sanoja. Kanssasi surun kohdatessa. Oululainen, osaava, välittävä. Hautauspalvelut A-Kova.
2: Haluatko, että vastuullisuusviestisi kuuluu ja tehoaa? No, ota yhteyttä Juhanaan tai Mattiin. Radiomedia.fi, koska tärkeät asiat on sanottava ääneen.
3: Tiesitkö, että Oulun kaupungilla on oma verkkolehti? Mun Oulu kertoo kaupungin tapahtumista, ilmiöistä ja ihmisistä lämpimällä sydämellä. Yli 20 000 viikoittaista kävijää ja yli 1 000 000 lukijaa vuodessa. Löydät Mun Oulun osoitteesta munoulu.fi ja somesta, Facebookista ja Instagramista. Tule hyvien uutisten äärelle. munoulu.fi.
0: Radio Kaleva.

0: All right.
1: Nyt vois sanoa, että yeah.
2: Yeah. Oliko tämä mun kysymys aiheellinen, Ville, kun mä kysyn sulta, että kuinka päätyy astettavaa saaviin?
3: Radio Kalevan metallilouhos. Todella raskasta ja rankkaa.
4: Radio Kaleva.

0: Radio Kaleva.
1: Kesä on täällä ja Kuusamo kutsuu. Talonpöytäfest lauantaina 27. kesäkuuta. Tätä ei kannata missata. Päivällä koko perheen tunnelmaa ja illalla bileet kuumenee, kun lavalle astuvat Jukka Takalo, tukkijätkä Tressu Redford, Ahti, Olli Halonen ja Movetron. Ystäviä, musiikkia ja kesän parhaita hetkiä. Talonpöytäfest, that's the place to be.
2: Okei. Mulla olisi yksi hyvä. Miksi kuski ei jäänyt junan alle? Se pysähti just ennen tasoristeystä.
3: Siis se tasoristeys, se kohta, missä junarata ylitetään autolla, tai kävellen, tai pyörällä.
4: Eihän sen kuulukaan naurattaa. Tasoristeys on vakava paikka. Hidasta ja pysähdy tarvittaessa.
5: Jokaisella yrityksellä on vastuullisuustekoja, mutta monet niistä jäävät kuiskauksiksi vastuullisuusraporttien sivuille. Nyt on aika sanoa ne ääneen. Radiomedia vie yrityksesi vastuullisuusviestin suoraan suomalaisten korvien väliin. Ei myyntipuheita, ei lupauksia ilman tekoja. Vain aitous ja ääni, joka kuuluu.
6: Radiomedia.fi, koska tärkeät asiat on sanottava ääneen.
7: Mihinkään festivaalille kannattaisi lähteä Oulussa tässä lähiaikoina?
8: Katoppakö, kohta on 2G-festivaali. Brunnitorilla eli Rauhalan, Tuban ja Voimalan sisäpihalla 22. ja 23. päivä toukokuuta.
7: Mitä siellä on esiintyjiä?
9: The Soundtrack of Our Lives. Litku Klemetti esittää tulevan rockilmassa 100 pahaa poikaa erityiskeikalla. Festivaalin oma Second Generation Links Larynx Luuve Anttelin ja Jarkko Martikaisen johdolla.
8: Ja radiopuhelimet 40-vuotiskeikalla ja Agnestic 40-vuotisjuhlakeikalla myös. Mikko Alataloa ja kissaa ja vaikka mitä muuta.
7: Vai semmoista. Tämähän on vuoden avarakatseesi festivaali. 2G. Connecting people.
9: 2gfestival.fi.
8: Yhteistyössä Oulu 2026.
0: Radio Kaleva.

0: She's just a girl. Tervehdys Radio Kalevan kuulijat. Täällä puhuu Nössönova-yhtye.
1: Tässä on Kristiina, moi.
2: Jees, jees ja moroso. Olli P.A. täällä.
3: Michael Blöö tässä, moi. Terveiset Radio Kalevan kuuntelijoille.
4: Hyvää päivää Radio Kalevan kuuntelijat. Se on Miika Night After-yhtyöstä täällä.
2: Kiitos Radio Kaleva, kotitte meikän täydet lippaat single ennakkosoittoon.
1: Kuunnellaan jatkossakin sellaista radioa, jossa soi myös omaehtoinen indie-musa.
5: Radio Kaleva.

0: Mikä kismittää?
1: Koska Oulussahan halutaan aina, että kaikkea järjestetään, mutta sitten samaan aikaan vastustetaan sitä, että mitään järjestetään ja ollaan silleen, että on huonosti järjestetty.
0: Mikä piristää?
2: Ehkä mäkin olen vaan salakateellinen oululaisille, jos ne osaa heittäytyä tällä ja niin kuin maalaismaisesti.
0: Kuuntele Radio Kalevan Kuka mitä häh? Joka toinen torstai-aamu kello 8.
3: Radio Kaleva.

0: Tuo oli tämmöinen aika lempeä. Lempeä niin sykkeinen oli. Kappale, joo.
1: Lempeä ja hyvän tuulin. Jotakin niin. Lämmintä siinä oli.
0: On, oikein hunajaista. Nimensä veronen, Taste Like Honey siinä laulettiin. Kyllä mä tykkäsin tuosta tosi paljon.
2: Tuli mahtava.
3: Rapakari Records. Radio Kalevan lempeän pulskea levyraati joka torstai kello 17. Uusinta lauantaisin kello 10.

0: ihminen, heitä ajatus. Radio Kalevan WhatsApp-numero on 0440 95 44 95.
1: Radio Kaleva.

0: Ei mitään hätää.
1: Tietääkö mitään lohtumusiikkia?
2: Niin minä täällä soitin vähän jäkismailla kitaraa.
0: Radio Kaleva pitää sinulle seuraa.
3: Läskibasso on aina.
4: Ei se aina ole, mutta on se tosi usein.
5: Oh my soul.
4: Woo!
0: Radio Kaleva. Pohjoisen rouhea.

0: sä oot lähtenyt Ylivieskasta liikkeelle. Oliko näin, että sä lähit niin ekaksi opiskelemaan Kajaaniin?
1: Joo, Kajaanin konsalle siellä. Siellä opiskelin 2 vuotta ja sitten meni Helsinkiin jatkaan musiikkipedagogiksi. Ja...
2: Kalevi, uutta musaa, kuumimmat keikkavinkit, pohjoisen artistit ja vierailevat sankarit. Radio Kalevan torstai-iltapäivissä kello 15.17.

0: mikä tapahtui niin silloin 77 tai 76-78 välillä. Mutta sehän oli itse asiassa hyvin lyhyt ja hyvin mielenkiintoinen vaihe loppujen lopuksi, että mitä on punk.
1: Vaihtoehdon vaihtoehto. Populaarimusiikin sivupoluilla ja risteyskohdalla.

0: tummat sävyt ja juuri semmoinen depressioera niin. Jatsmusa. Ja...
1: aihepiirit pyörii ryyppäämisen ja kuoleman välillä.
2: Huomenna soitamme sitten Metallican sinkun Until It Sleeps. Mm. Sitten mä myöhästyn koulusta, mulla oli menossa lukion kuvaamataidon tunnille. Mun piti jäädä sitten oottelemaan kotiin, että mä nyt kuulen sen. Ja sitten mä, että mitä ihmettä.
3: Radio Kalevan musiikin erikoisohjelmat. Keskiviikkoisin kello 17.
4: Radio Kaleva.

0: Ei mitään hätää.
1: Tietääkö mitään lohtumusiikkia?
2: Niin minä täällä soitin vähän jäkismailla kitaralla.
0: Radio Kaleva pitää sinulle seuraa.
3: Läskibasso on aina.
4: Ei se aina ole, mutta on se tosi usein.
5: Oh my soul.
4: Woo!
0: Radio Kaleva. Pohjoisen rouhea.

0: ja se tulee ylivoimalla ilman maalivahtia 14 sekuntia ennen kolmannen erän loppu.
1: Kyllä se siitä.
2: Tämä on lohtumusiikkia.
3: Mä tunnistan kyllä tuon kertueen lohtumusiikin kaipauksen.
1: Asioilla on tapana järjestyä.
4: Eli täyden kympi jakso.
5: Juhlan paikka.
4: Nyt on juhlan paikka.
1: Radio Kaleva. Pohjoisen parasta pöytäseuraa.

0: Ihminen, heitä ajatus. Radio Kalevan WhatsApp-numero on 0440 95 44 95.
1: Radio Kaleva.

0: yksi kenttä. Okay. Voitat sen. Tai tuut. Voitat itsesi.
1: Mitäs peliä tämä on?
2: Mä luon ne pohjapisteet tähän näin.
1: Ville ja Vilma pelaa, eikä pelkää.
0: Sä pistit turnin päälle.
2: Minkä pisti?
0: Turn. Turn on.
1: Radio Kalevan pelisarja, joka toinen keskiviikko, kello 16.
3: Radio Kaleva.